امیاد محبت دارن دعوت مهم یکی حالت اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن، جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرده، یکی حفظ دین شخص خودتون یعنی ایمانتون و عملتون، اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت یعنی اسلام را برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر

دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی. برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی بده، اگر جانت رو باید بدی بده. این. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله‌ای قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد. انسان دین رو وسیله‌ای قرار بده یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي داود المسترق قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: يقوم الناس عن فروشهم على ثلاثة اصناف. شما که صبح از خواب بیدار میشید و از بستر خود بیرون میایید، سه جورید. سه جور انسان هستن که اینها صبح از بستر میان بیرون. مردم دنیا بر سه نوع ان که صبح از خواب برمیخیزن. فسنفون لهو ولا علی. یه دسته هستن که این بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از بستر برای اونها خیر است و شری ندارد، به له اونهاست و علیه اونها نیست. این یک سن. و سنفون علیه و لا له. یه دسته دیگه هستن که بیرون آمدنشون از بستر علیه اونهاست و به نفعشون نیست، له اونها نیست. سنف دیگری هم هستن که و سنف لا له ولا علیه. یه دسته هم هستن که از خواب بلند میشن، میان از خواب بیرون، نه له اونهاست این بیرون آمدن، نه علیه اونهاست، نه له و نه علیه. سه جورن پس. فاما السنف الذی له ولا علیه فهو الذي يقوم من منامه ويتوضأ ويصلي ويذكر الله عز وجل. ظاهرا از ادامه حدیث اینجور فهمیده میشه که این مراد یصلی، مراد صلات صبح نیست، چون اون صنف سوم را هم که لا له ولا علیه اونجا ذکر میکنه. خب نماز صبح باید بخونه، اگه نخونه که علیه هست. پس بنابراین مراد اینجا از نمازی که خونده میشود نماز صبح نیست، نماز یا نافله صبح هست یا نافله شب است. این که لهو ولا علیه، این بیدار شدن به نفع اوست، به ضرر او نیست. خیلی مهمه. نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که چون اوائلی که وارد نجف شده بودن با مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی تازه آشنا شده بودن، یه روز ایشون رو میبینه حاج میرزعلی آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شب اینجوری، تهجد برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم و سر و کله با این بزن، کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخواییم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری، یا چاره‌ای منحصر است در همین که انسان سحر برنش. این ظاهرا اون سحر رو بیان می‌کنه. این یک سن. و سنف الذی علیه و لا له فهو الذی لم یزل فی معصیت الله حتی قام. بله، در حال خواب و در بستر خواب هم با معصیت الهی، حالا معصیت‌های قلبی، جوارحی، جوانحی مشغوله تا بلند میشه. فذلک الذی علیه و لا له، این بیدار شدن به ضرر اوست، چون بیدارم که بشه اون معصیت رو ادامه میده. و السنف الذی لا له ولا علیه،
که نه به نفعش نه به ضررش این بیدار شدن که هو الذی لا یزال نائما حتی یصبح، میخوابه تا صبح. حالا صبح علی ظاهر مراد اول اذان دیگه، اول فجر صبح، اما حالا یه خود دست کم بگیریم بگیم که مثلا صبح یعنی همین بین طلوعین، مثلا این از خواب پا میشه بین طلوعین نماز صبحش میخونه البته، اما لا له ولا علی، یه فریضه ایست که بر عهده اوز واجبه، باید به جا بیاره، اون رو به جا میاره، دیگه خیری از این بلند شدن نمیبینه. فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح فذلک الذی لا له ولا علیه. صفحه 432.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی، بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن، جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور می‌شود معنا کرد، یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون، اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازم مالتون رو، جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت، یعنی اسلام را، برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی، بده. اگر جانت رو باید بدی، بده. خب، حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما، شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله ای قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد، انسان دین رو وسیله ای قرار بده، یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی، جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است.

این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کن. معلوم شود که ادا امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلا است، همین چیزهاییست که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزء اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم است. صفحه 318.

0: ویژه فقط این نیست که بشه باهاش ظرف و ظروف و چیزای ساده درست کرد. خوشبختانه الان تو دنیای معاصر خیلی استفاده میشه تو هنر معاصر از شیشه و حتی نئون که میشه به جرات گفت 80% شیشه است. توی الان توی بینال ها توی مسابقات جهانی از متریال شیشه استفاده میکنن برای کارهای هنری.
1: کارهای دیگه
2: Hayas believes that many of us are not so much aware of the great potential that is hidden in glass and the fact that it can lead to great artistic creativity. In his seminars and workshops, he mostly tries to display the infinite capacity of glass and its unique qualities.

0: Those attending his workshops are artists who have worked and experimented with different materials, and for them, glass has become a fresh alternative.
1: من مجسم سازم. مدت ها بود دلم میخواست توی کارهام بتونم فلز رو با شیشه ترکیب بکنم. به دلایل زیادی امکان برام پیش نیومد. حالا با وجود این ورکشاپ من امید رو پیدا کردم که امروز بتونم اتوتایی رو که زدم در زمینه با شیشه و فلز اجرا بکنم و بتونم پروژه نیمه رها شدم رو تموم بکنم.
2: برای اولین بار که وارد هنرستان شدم، مدیر هنرستانمون راهنمایی کرد که میتونی بری ته سالن و کارگاه شیشه رو ببینی. من رفتم ته سالن و 20 ساله هنوز ته سالنم.
0: And then it was my turn to have a go at this technique. I found the whole process quite exciting actually, because the glass kept changing and transforming in a matter of seconds. And for me, who didn't know so much about this material, well, a bit challenging really.
2: من واژه به نام استعداد و خنگ بودن رو اصلا قبول ندارم. مهم اینه که شما اون کاری که دوست دارید رو انجام بدید. هر انسانی میتونه توی رشته موفق باشه. برای اولین بار که تو نمایش شرکت کردم، یه خانم مراجعه کرد، گفتش که میتونی شیشه خونمون رو عوض کنی. خیلی دردناک بود، به خاطر اینکه الان شیشه توی دنیا خیلی رشد کرده. میشه باهاش مجسمه ساخت، میشه توی هنر معاصر نقش داشته باشه و داره و خیلی این اتفاقات افتاده. و امیدوارم که ما هم بتونیم این کار رو بکنیم.
0: A mesmerizing experience with an interesting material. For me, glass has found a new definition. Hoda Lezgi for Iran.

هنوز کسی ولی فقیه در این کشور هست که پدرش شهید شده، مادرش شهید شده، همسرش شهید شده، خودش دوبار جانباز شده، یکی در 8 سال دفاع مقدس، یکی در این جنگ اخیر رمضان. ایشون کسی هست که به قدری عالم هست که فرزند آیت الله العظما مرعشی نجفی میفرمودند همین الان میشه ازشون تقلید بکنی، چون ایشون در حد مرجع تقلیده. ایشون امروز رهبر این کشور است. ایشون کسی هست که پدرش 37 سال رهبر این کشور بوده، اما به شدت شهرت گریز بوده که شما میخواین تصویر از ایشون پیدا بکنید، خیلی پیدا نمی کنید. یعنی کسی اینقدر با اخلاص که هیچ کار نکنه برای این که دیده بشه، به شدت با بصیرت هست. حضرت آقا میفرمودند خب الحمدلله فرزندان حضرت آقا همه با بصیرتن. آقا میفرمودند آقا مشتبه نزدیکترین شم سیاسی رو به من داره. ایشون با بصیرت بود. خود حضرت آقا در چه قله بصیرتی قرار گرفتند؟ ایشون کارآمد هست، مشاور نظامی آقا بود. بسیاری از فرماندهان وقتی سری ترین مباحث رو میخواستن به گوش حضرت آقا برسونن، از سمت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای این کار رو انجام میدادن، یا حضرت آقا میخواستن پیام مهمی رو به فرماندهان نظامی برسونن، از طریق ایشون این کار انجام میشد. ایشون سالها دستیار امین مقام معظم رهبری بود. بسیاری از نخبگان وقتی میخواستن طرحشون رو به حضرت آقا بدن، جلسه با ایشون میذاشتند. ببینید این افتخاره. خدا این شخص رو ذخیره این انقلاب قرار داد. ایشون خار چشم دشمنان بود و هست. سالهای سال دشمن دیده بود که این شخص چقدر توانمندی داره. ماها نمیدونیم، دشمن که میدونست چجوری ترور شخصیتی ایشون رو شروع کرده بود، چجوری ایشون رو تخریب میکرد، چون میدونست ایشون ذخیره مهمی برای انقلاب هستند. دیدید دیشب گزارش CNN رو، گزارش رو منتشر کردیم بود که خدمتی که فقط ترامپ انجام داد این بود که خامنه ای رو جوانتر کرد برای ایران. دشمن احمق است. اینا امدادهای غیبیه که خداوند برای ما قرار داده. قطعا همونطور که اگر حضرت آقا رهبر نمی شدند، شخصیتشون بیشتر از الان برای ما شناخته شده بود و رهبری حضرت آقا باعث شده بود که اون شخصیت چند لایه حضرت آقا هنوز برای ما مغفول بمونه. آقا سید مجتبی هم همینجوره. اگر ایشون فرزند حضرت آقا نبود، امروز جزء معروفترین افراد در حوزه های علمیه و فضاهای دانشگاهی بود. شما فضای دانشگاهی رو ببینید، یک استاد توانمند 40 تا شاگرد داره، 2 تا کلاس داشته باشه 80 تا شاگرد داره. فقط امسال درس خارج ایشون 1800 تا شاگرد داشت. البته ایشون

به واسطه اون تواضع و اخلاصشون تا دیده بودند اینقدر درس ایشون شلوغ شده درسشون رو تعطیل کرده بودند که یک بار شلوغی درس ایشون باعث خلوتی درس بعضی از علما و مراجع نشه. امروز خدا بر ما منت گذاشته، این شخص رو رهبر ما کرده، این شخص امروز ولی امر مسلمین جهان هست.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمت.

Bismillahirrahmanirrahim. Az cümle rivayeti ki خود عجیبن به نظر میرسیم تأکید شده برای محبت بعضی از انسان ها محبت فقرا است. تو برنظرم همین حدیث معراج هم یه جا داریم که فقرا رو نزدیک خودت قرار میده، به اونا نزدیک شو، بیشتر به اونا معاشرت کن، اما با اغنیا خیلی نزدیک نشو. این سوال را ایجاد میکنه که چه خصوصیتی داره کرده در بین سایر مؤمنین فقرا رو بیشتر دوست بداری. یکی از جهت این که خود اونها بیشتر شایسته محبت هستند، چون ملاک محبوبیت کسی این است که با خدا نزدیکتر باشه، امکان تقربش به خدا بیشتر باشه. طبیعت دارا بودن، مال داشتن، ثروتمند بودن اقتضای این داره که آدم از خدا غافل میشه، مبتلا به غرور میشه، به تکبر میشه. تو آیه شریفه داره ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یعنی این که آدم خودش رو غنی بدونه این اقتضای این را داره که طغیان کنی، سرکشی کنی، به خودش مغرور. ولی ممکنه اگر تربیت بشه در به دست انبیا، در مکتب انبیا، نه تنها مبتلا به غرور و تکبر نشه، خیلی هم متواضع تر از دیگران میشه. برحال این یه جهت هست که فقرا، از اون جهتی که عادتا مبتلا به غرور و تکبر و طغیان و این حرفا نمیشن، آدم های متواضعی هستن، خاکی هستن. این یه نکته ایست که در خود فقرا است که باعث میشه آدم بیشتر دوستشون بداری. یه جهتی هم در خود انسان محب است. ما این که دیگران دوست میدانیم، مؤمنین را، اگه فقیر باشن محبتمون خالص تره. اگه چیزای دیگری باشن، ثروت پرند داشته باشن که همراه ثروت لوازم دیگری هم هست، تشخص های اجتماعی هست، عنوان هست، پست و مقام هست، امید این که آدم کارگوشایی برایش کنن، باید که محبت آدم مشوب بشه به انگیزه های نفسانی و دنیوی. اما محبت فقیر این حرفا رو نداره. اگه دوستش میداره فقط برای اینه که خدا رو دوست میده، یا از این محبت او برای تقرب به خدا میشه استفاده. در همه اینها عنوان فلاح قید شده. اگه برای محبت برای خدا باشیم، خیلی رفتارهای طرف تأثیری در محبتش ندونیم، اون رو برای خدا دوست میداره، حالا با وفا باشه یا جفاکار باشه، اون به خاطر وفاش دوستش نداشته، به خاطر خدا دوستش و خداش که هست. اونی که اثر اصلی عمیق داری مثل کیمیا مس را طلا میکنی، اون عمل خالص فقط برای خدا. اگه اینجور شد هم برای دنیای آدم موثر، هم برای آخرتش، هم مشکلاتش را حل میکنی و چیزهایی از این قبیل، انشاءالله خدا روزی ما به شما همه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدم‌های

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و السادسة و ششمی از وصایای نبی مکرم به امیر المؤمنین علیه السلام، الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، به طبق سنت من در این سه چیز عمل کنید. شرح میدند: اما الصلاه فالخمسون رکعه. حالا من نمیدونم احدا و خمسون که 51 رکعت است که نمازهای نوافل و فرائض بر روی هم در شبان روز است، چطور اینجا شده فالخمسون رکعه. حالا یک وجهی قاعدتاً داره. نوافل رو بنابراین توصیه میکنن حضرت به امیر المؤمنین که حتما بخوانید. نوافل حفاظهای فرائضند. اونچه که برای انسان لازمه در فریضه که ملاحظه بکند که همون حضور قلب و توجه به خدای متعال و تقرب الالله هست، اگر چنانچه کمبودی در اونها پیدا شد، نوافل اون رو جبران میکنه. انسان ممکنه در نماز مغرب یا ظهر یا غیر اینها، خب در اثنای نماز نتوانه حق نماز را ادا بکنه. از این سه رکعت نماز مغرب مثلا فرض بفرمایید یک رکعت او با توجه انجام بگیره، بعد که شما بعد از او 4 رکعت دیگه نافله خوندید بعد از نماز مغرب، احتمال این که در بین این 4 رکعت یک رکعت دو رکعت با توجه انجام بگیره زیاده، جبران خواهد شد. اون مقداری که حالت خشوع و توجه و حضور قلب در نماز فریضه وجود نداشته است. و اما الصیام فثلاثة ایام فی الشهر، اول و وسط و آخر. الخمیس فی اوله و الاربعاء فی وسطه و الخمیس فی آخره. پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط. و اما الصدقه فجهدک حتی تقول قد اسرفت ولم تسرف. صدقه رم به هر اندازه که میتوانی، تا اونجایی که انسان به حسب میل و رغبتی که تعلقی که به اموال خود داره میگه آه زیادی کردم، زیادی دادم، در حالی که نه، زیادی ندادی. نمیفرماید که باید اسراف کنید، چون در صدقه حتما زیاده روی ممدوح و مطلوب نیست. اینجور نیستش که هرچه انسان داره در راه خدا باید بده، خودش رو، خانوادش رو، عیالاتش رو دچار احتیاج بکنه. این مراد نیست، بلکه مراد اینه که بالاخره به قدر وسعت، به قدر جهدت بده صدقه رو هرچه میتوانی. یعنی واقعا یکی از مهمترین و بهترین علاجهای شح قلبی انسان همین دادن صدقه است. که انسان علاقه به مال داره، این طرف بزن اون طرف بزن که پولی جمع کنی، پولی به دست بیاری. وقتی انسان توانست بر خود فائق بیاد، بخشی از این پول رو در راه خدا بده، این مبارزه عملی است با این حالت شحی که فرمود و من یوق شح نفسه و اولئک هم المفلحون. این شح، این حالت حرص و بخل که ترکیبی از حرص و بخل، همون شح هست که خب مبتلا هستیم دیگه هممون، کم و بیش
ابتلا داریم، هم انسان دلش میخواد هی به دست بیاره، هی به دست بیاره، هی بگیره. این رو، این بیماری خطرناک را علاج میکنه صدقه دادن، انفاق در راه خدا. پول رو انسان بده در راه خدا، خرج کنه در موارد ضروری و لازم. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

0: شیشه فقط این نیست که بشه باهاش ظرف و ظروف و چیزای ساده درست کرد. خوشبختانه الان تو دنیای معاصر خیلی استفاده میشه تو هنر معاصر از شیشه و حتی نئون که میشه به جرات گفت 80% شیشه است. الان توی بینال ها، توی مسابقات جهانی از متریال شیشه استفاده میکنن برای کارهای هنری.
1: کارهای دیگه شما کارهای هنری دارن، همون باشه برای هنری.

0: Ayaz believes that many of us are not so much aware of the great potential that is hidden in glass and the fact that it can lead to great artistic creativity. In his seminars and workshops, he mostly tries to display the infinite capacity of glass and its unique qualities. Some of those attending his workshops are artists who have worked and experimented with different materials, and for them, glass has become a fresh alternative.
1: من مجسمه سازم. مدت ها بود دلم میخواست توی کارام بتونم فلز رو با شیشه ترکیب بکنم. به دلایل زیادی این امکان برام پیش نیومد. حالا با وجود این ورکشاپ من این امید رو پیدا کردم که امروز بتونم اتوتایی رو که زدم در زمینه با شیشه و فلز اجرا بکنم و بتونم پروژه نیمه رها شدم رو تمام بکنم.
2: برای اولین بار که وارد هنرستان شدم، مدیر هنرستانمون راهنمایی کرد که میتونی بری ته سالن و کارگاه شیشه رو ببینی. من رفتم ته سالن و 20 ساله هنوز ته سالنم.
0: And then it was my turn to have a go at this technique. I found the whole process quite exciting actually, because the glass kept changing and transforming in a matter of seconds. And for me, who didn't know so much about this material, well, a bit challenging really.
2: من واژه به نام استعداد و خنگ بودن رو اصلا قبول ندارم. مهم اینه که شما اون کاری که دوست دارید انجام بدید. هر انسانی میتونه توی رشته موفق بشه. برای اولین بار که تو نمایش شرکت کردم، یه خانم مراجعه کرد، گفتش که میتونی شیشه خونمون رو عوض کنی. خیلی دردناک بود، به خاطر اینکه الان شیشه توی دنیا خیلی رشد کرده. میشه باهاش مجسمه ساخت، میشه توی هنر معاصر نقش داشته باشه و داره و خیلی این اتفاقات افتاده. ما امیدوارم که ما هم بتونیم این کارو بکنیم.
0: A mesmerizing experience with an interesting material. For me, glass has found a new definition. Hodalezgi for Iran.

عن النبي صلى الله عليه وآله دنبالي روايات قبلي وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. حزم به معنای دوراندیشی و احتیاط و رعایت همه جوانب به زندگی است. حازم کسی است که در هر قدمی که برمی‌دارد، هر حرکتی که انجام می‌دهد، همه جوانب اون رو ملاحظه می‌کنه. می‌فرمایند حازم‌ترین مردم اکظمهم للغیظ، اون کسی است که خشم خود رو، غیظ خود رو فرو ببره. چرا این حازم است؟ برای خاطر اینکه غیظ و خشم پرده ای بر روی عقل انسان میکشه. انسان در حال عصبانیت از تصرف عقل خود خارج میشه. وقتی انسان از تصرف عقل خارج شد، کارهای بیرویه، کارهای غلط، حرفهای نابجا، تصمیم نادرست از او سر میزنه. پس انسان اگر بخواد حزم را رعایت کند، را مراعات جوانب گوناگون زندگی رو بکند و مواظب باشه که خطا نکنه، اشتباه نکنه، راهش این است که یکی از راه‌های مهمش این است که وقتی عصبانی شد کظم غیظ کنه، یعنی نگذاره که این عصبانیت در حرف او، در عمل او، در رفتار او، در اقدام او اثر بگذاره. درس بزرگی است. عصبانی میشیم، یه حرف بیرویه از دهنمون خارج میشه. حالا عصبانی شدنم انواع و اقسامی داره. بعضی ها عصبانیت های عارضی، جوگیر میشن به قول این جوونا. یک جایی تو یک جمعیتی قرار میگیرن، اونها نسبت به یک جهتی جهتگیری دارن، اینم جوگیر میشه و حالا در واقع هم اگر تنها بود عصبانی هم نمیشد، اما تو اون جو عصبانی میشه. وقتی عصبانی شد، اون وقت هرچی از دهنش در بیاد بر زبان جاری میکنه، اشتباهات فراوان، خطاهای فراوان. و اصلح الناس، اصلحهم للناس، صالح ترین مردم اون کسی است که بیش از دیگران به صلاح مردم کار کنه. همه می‌خواهیم از عباد الله صالحین باشیم ان شاء الله. اگر می‌خواهید از بندگان صالح باشید، تا اونجایی که از دستتون برمیاد به صلاح مردم عمل کنید، کار کنید، اقدام کنید. و خیر الناس من انتفع به الناس، این خیر هم برای تفصیل است، یعنی بهترین مردم کسی است که دیگران از وجود او منتفع بشوند، برای رفع گرفتاری های دنیوی و اخرویشون به او مراجعه کنند و او نفع ببخشد به مردم. میگن بهترین مردم. صفحه 822.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و السادسة و ششمی از وصایای نبی مکرم به امیر المؤمنین علیه السلام، الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، به طبق سنت من در این سه چیز عمل کنید. شرح میدند اما الصلاه فالخمسون رکعه. حالا من نمیدونم احدا و خمسون که 51 رکعت است که نمازهای نوافل و فرائض بر روی هم در شبان و روز است، چطور اینجا شده فالخمسون رکعه؟ حالا یک وجهی قاعدتاً داره، نوافل رو بنابراین توصیه میکنن حضرت به امیر المؤمنین که حتما بخوانید. نوافل حفاظهای فرائضند، اونچه که برای انسان لازمه در فریضه که ملاحظه بکند که همون حضور قلب و توجه به خدای متعال و تقرب الالله هست، اگر چنانچه کمبودی در اونها پیدا شد، نوافل اون رو جبران میکنه. انسان ممکنه در نماز مغرب یا ظهر یا غیر اینها، خب در اثنای نماز نتوانه حق نماز را ادا بکنه. از این سه رکعت نماز مغرب مثلا فرض بفرمایید یک رکعت او با توجه انجام بگیره، بعد که شما بعد از او 4 رکعت دیگه نافله خوندید بعد از نماز مغرب، احتمال این که در بین این 4 رکعت یک رکعت دو رکعت با توجه انجام بگیره زیاده، جبران خواهد شد اون مقداری که حالت خشوع و توجه و حضور قلب در نماز فریضه وجود نداشته است. و اما الصیام فثلاثة ایام فی الشهر، اول و وسط و آخر. الخمیس فی اوله و الاربعاء فی وسطه و الخمیس فی آخره، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط. و اما الصدقه فجهدک حتی تقول قد اسرفت و لم تسرف. صدقه رم به هر اندازه که میتوانی، تا اونجایی که انسان به حسب میل و رغبتی که تعلقی که به اموال خود داره میگه آه زیادی کردم، زیادی دادم، در حالی که نه، زیادی ندادی. نمی فرماید که باید اسراف کنید، چون در صدقه حتما زیاده روی ممدوح و مطلوب نیست. اینجور نیستش که هرچه انسان دارد

آره، در راه خدا باید بده خودش رو، خانوادش رو، عیالاتش رو دچار احتیاج بکنه. این مراد نیست، بلکه مراد اینه که بالاخره به قدر وسعت، به قدر جهدت بده صدقه رو هر چه میتوانی. یعنی واقعا یکی از مهمترین و بهترین علاجهای شح قلبی انسان همین دادن صدقه است، که انسان علاقه به مال داره، این طرف بزن اون طرف بزن که پولی جمع کنی، پولی به دست بیاری. وقتی انسان توانست بر خود فائق بیاد، بخشی از این پول رو در راه خدا بده، این مبارزه عملی است با این حالت شحی که فرمود و من یوق شح نفسه و اولئک هم المفلحون. این شح، این حالت حرص و بخل که ترکیبی از حرص و بخل همون شح هست، که خب مبتلا هستیم دیگه، هممون کم و بیش ابتلا داریم، هم دوهی بتان دلش میخواد هی به دست بیاره، هی به دست بیاره، هی بگیره. این رو، این بیماری خطرناک را علاج میکنه صدقه دادن، انفاق در راه خدا. پول رو انسان بده در راه خدا، خرج کنه در موارد ضروری و لازم. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سمعته يقول ما أحسن الحسنات بعد السيئات چه نیکو و زیباست کار نیک بعد از آن که کار بدی از انسان سرزده است. خب آیا معنای این حرف این است که حالا ما بریم کار بد بکنیم به امید این که بعدش هم انشاءالله بریم کار نیک بکنیم و بگیم ان الحسنات یذهبن السیئات یا ما احسن الحسنات بعد السیئات؟ نه، مراد این نیست، بلکه مراد این است که کسی که از روی غفلت، از روی جهالت مدتی را در گناه گذرانده است، این برگرده وارد بهشت حسنات بشود، خود را از دوزخ نجات بده، وارد بهشت رحمت الهی بکنه، این چه چیز زیبا و مطلوبی است. کما اینکه داشتیم کسانی را که توفیق الهی شامل حال اونها شده است بعد از مدتی سرگردانی و غیرت و گناه و اینا وارد شده اند و دلهاشون خشوع پیدا کرده است برای خدای متعال و توفیق پیدا کردن وارد شد. این مراد اینه، ولا اون کسی که به امید حسنه نسیه، حسنه محتمل آینده، سیئه نقد انجام میدهد، این سر خودشو کلا میگذره، برای خاطر اینکه خود این سیئه ای بسا موجب میشود سیئه ای که انسان از روی عمد با توجه بدون غفلت انجام داده است، خود این موجب سلب توفیق از حسنه بعدی میشه. گناهی که از روی جهل و غفلت نباشد، از روی علم و عمد باشد، با آگاهی باشد، این گناه توفیق توبه رو از انسان میگیره، توفیق حسنه رو از انسان میگیره. بنابراین مراد این نیست که حالا بعضی خیال کنن که خیلی خب پس حالا فعلا یه گناه نقدی انجام میدیم و بعدم میریم انشاءالله توبه میکنیم. نه خیر، توفیق توبه ممکنه گیر نیاد و انسان در این چاهی که به دست خودش کنده زندانی بشه و گیر بیفته. بعد فرمود که و ما اقبح السیئات بعد الحسنات، چه زشت است، چه بد است سیئات بعد از حسنات. یعنی کسی اهل توسل، اهل دعا، اهل نماز، اهل کار خیر، اهل سلوک در راه خدا، اهل مجاهدت فی سبیل الله هست، اهل این چیزاست، بعد بر اثر هوای نفسی، شهوتی، غفلتی از این راه منصرف می شود و وارد میدان سیئات می شود. این خیلی زشت، این خیلی بد. مثل کسی می مانند که در روز گرم تابستان که 17 ساعت مثلا فرض کنید انسان بایستی

تشنه و گرسنه بمانه، اینا تا نزدیک غروب تا عصر طاقت میارن، نزدیک غروب به حرام افطار میکنن. این چقدر سخته؟ نزدیک مردن، نزدیک غروب آفتاب زندگی، انسان از این روزه طولانی گرفته و سختی‌هاش رو تحمل کرده و مشکلاتش رو چه کرده؟ انسان خودش رو محروم بکنه از ثواب این روزه. این ما اقبح السیئات بعد الحسنات، صفحه 325.

Bismillahirrahmanirrahim. از جمله تعبیراتی که قرآن داره که بسیار آموزنده است، تکان دهنده است. در سوره ابراهیم می‌فرماید فویل للکافرین من عذاب شدید. وای بر کافران، عذاب سختی خواهند داشت. بعد معرفی می‌کنه کافرانی که کیان اینا؟ اون کافرانی که عذاب شدیدی در انتظارشون است، اون کسانی هستند که دنیا را بر آخرت ترجیح میدن. یعنی امر که دایر میشه بین این که اینجا دنبال دنیا میرند و دنبال آخرتشون. تا مادامی که تضادی پیش نیامده مجازید، از مباهات استفاده کنید، اشکالی نداره. اگه کسی دنیا را ترجیح داد، خیلی اینا گمراه است. به خوبی از این آیه استفاده میشه که جوهر کفر دنیا پرستی است. اونی که باعث میشه که آدم حق را بشناسه و انکار کنه چیزی نیست، چون که میخواد دنبال لذت‌های دنیا شه. حالا چه دایی داره وقتی میشناسه قبول کنه؟ میبینه خواسته‌هاش تأمین نمیشه، انکار میکنه. اولین عقوبتی که نسبت به اینا انجام میدم اینه که حلاوت مناجات خودم را از دل اینا برمیدارم. اینا دیگه علاقه ای ندارن با من راز و نیاز کنن، عبادتی هم میکنن زور زورکیه. ولا یقربون الصلاة الا وهم کسالا، با کسالت عبادت عاشقانه از اینا برنمیاد. چرا؟ چون در دلشون حب به من نیست، حب دنیا آمده، حب من را بیرون کرده. کسی که کسی را دوست نداره، خلوت باشم را دوست نداره، راز و نیاز با رو چه مهمه؟ زندگی دنیا را ترجیح میدن در آخر. فعل جمله دوست داشته باشن قابل اغماز است، تا مادامی که بگن هم دنیا را دوست داریم هم آخرت را، اشکالی نداره. به طور کلی فرموده بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا. شما دنیا را ترجیح میدید اما بدانید آخرت بهتر است، دوامش بیشتره. همونطور که دو تا خدا را شما نمیتونید بپرستید، نمیتونید محبت خدا و محبت دنیا داشته باشید. اگه میخواد محبت خدا داشته باشید باید محبت دنیا را کمش کنید. حد اقلش به جای، یعنی حد اکثر حب دنیا به جایی برسه که تضاد با آخرت نداشته باشه، یعنی موجب ترک تکلیف نشه.

0: در ملال سلوات
1: بازم جدی تانکر رو آب کن بعدش بیا عمو جان بیا بگیم سرشو بگیم بگیر این چای شربت رو که به این بچه ها میدم همش تر دلم دو آقوشونم بگم خدا کنه بزن همینجا 30 روز 45 روز دیگه اینا برگردن من چای شربت دوباره بهشون بدم
2: انشالله دعات مستجاب میشه
1: انشالله
2: اگه برنگشتن چی؟
1: اگه برنگشتن که لابد یه جا بهتر پیدا کردن رفتم
2: مهم اینه که دعای خیره پشتشونه
1: البته بگم ها سرنوشت هر کسی دست خداست یعنی خدا مقدر میکنه من بیشتر دعاگو هستم بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا این زبون بسته هم چششون به این دست منه یه تعمیر غذای رزمنده ها قسمت و روزی این است بیا بیا بیا بیا حالا من یه چیزی به تو میگم فقط به تو میگم من به دلم یه چیزی افتاده بگو چی
2: چیه
1: به دلم افتاده که من همینجا میمیرم باورت نمیشه بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بردو بیار اینا رو دیگه وای نشسته همجوری حالا چه تو خط مقدم وقتی که آرپیچی دستم بود و سوی چشم خوب بود و میدیدم چه اینجا که دارم الان به این رزمنده ها خدمت میکنم ولی همینجا میمیرم عجیب نیستی؟
2: نه
1: چرا؟
2: حتما نیتت اینه که شهید بشی
1: آه. اون که صد البت قربون قدر اون آچار رو از تو اون جعبه برده بیار این گاز رو باز کنم البته بیشتر دوست داشتم تو خط مقدم شهید بشم حالا اون قسمت بود اونجا سوی چشم هست این آچار گاز نیست که اون تو جبهه چی کار میکنی؟ حواسم. کار اساسی که نمیکنی نه؟
2: حواسم نبود
1: لاشک دیگه بدشانسی هم آوردم یعنی تو اون عملیاتی که من چشم اینجوری شد خیلی ها میباس شهید میشدن بیشترش حاج یحیی نذاش اون فرمانده تیپ بود
2: چرا؟
1: چی؟
2: حاج یحیی کیه؟
1: حاج یحیی رو نمیشناسی؟ بابا حاج یحیی هادوی فرمانده تیپ چطور نمیشناسی؟ البته فرمانده تیپ بود الان دیگه خدا حفظش کنه فکر کنم فرمانده لشکری چیزی شده نمیشناسیش؟ خیلی تو منطقه مشهوری میشناسنش بابا حاج محسن اصلا روش حساب میکنه رو سرش قسم میخوره صیادم خیلی قبولش داره منم قبولش دارم رفیقمه بابا خیلی با هم دیگه رفیق بود کسی بود که تیپو نجات داد اون عملیاتی که بهت گفتم با همه رفیق بود یهویی مثلا صبح میومد یه نفر صدا میزد اصغر نقی تقی بیا اینجا طرف میومد میگفت شما امروز برو شناسایی طرف اصلا وا میمون این از کجا فهمیده من امروز دوست دارم برم شناسایی

0: یکی دیگر رو صدا میکرد میگفت بیا اینجا شما امروز دو هفته برو مرخصی بلد نیستی بکنی؟ ببین بعد طرف میگفت حاجی آیا من نمیخوام برم مرخصی میگفت چرا؟ شما خودت نمیدونی بعد بری مرخصی لازم مرخصی هستن بعد من چون باش خیلی رفیق بودم و حرف شنوی هم داشت از من به روز بهش گفتم که حاجی آیا چرا خودت نمیری مرخصی؟ چیه سال به 12 ماه اینجایی 24 ساعته اینجایی؟ خب برو تو هم زن نداری نمیری شوخی داشتیم هم دیگه زن نداشت بعد گفت که نه من اینجا رو دوست دارم این فضای اینجا حال منو خوب میکنه ندیدیش تاله ها؟ یه جوون لاغر نحیفه حالا شاید ببینیش ریش خیلی نرمی هم داره ولی بیشتر مخش کار میکنه یعنی نابغه است میدونی چی میگم؟
1: ببخشید الان برمیگردم چی شد؟
2: نیم ساعت پیش بیسیم زدم یه ماشین میاد دنبالتون با یه ماشین دیگه برین درست نمیشه یعنی کار من نیست
1: پس قسمت من هم نیست که برم شاید با این ماشین که این طرف بره برگرد
2: من رضاست هر روز با ماشین بیاد با موتور اومد
3: سلام سلام
1: سلام
3: حاجی ایا شهرمنده بچهای طرابلی ولی یه نگاهی به ماشین میداختن ما همه عجلمون هم به خاطر این بود که شما سریعتر به پرواز برسید هنوز هم دیر نشونه میتونیم بریم
1: فرقی نمیکنه فوقش با ماشین میرفتم
3: برادر من ایرادی داره شما مثل آقا بری
1: صبر کنین الان میام
3: بچهای طرابلی میان اینجا حواست باشه باش
1: برادر با اجازت
0: درست نشد ها
1: نه
0: اینم درست نمیشه زنجانی باید بیاد
1: این یک ساعت و حسابی فیض بردم
0: سلامت بشی شله
1: خدا پشت و پناهت باش خدا
0: نگهدارش همراه
1: اسمع رفت
2: یاد
0: این جوان کی بود؟
2: یه بسیجی مثل من تو
0: خیلی صداش آشنا بود
4: داشتن یه همچین پسر افتخاره ولی نمیدونم که اصلا به فکر خودش نیست
5: مرد اگه قهرمان جنگی هم که باشه بازم باید هواشو داشت باید زودتر سر و سامونش
4: بده این چند روز که نمیشه نه چند روز نیست بیشتر میمونه من خبرشو دارم میخواد بره بیمارستان ترکش از تنش در بیاره آی خدا خیلی بهش رحم کرده
5: اگه خدای نکرده اتفاقی براش میافتاد
6: حالا باید ببینیم دختر مناسب پیدا میشه
5: بریم اومدن
4: نگران نباش دختر خوب زیاده
7: یه جوری دارم کار میکنم که دعای خیر مردم پشت سرم باشه
8: یا الله
7: ببخش یعنی اگر چهار حلب روغن هم که میرسه اگه شده به هر خانواده نیم مثقال هم که برسه باید به همه برسه
9: بله. خدا خیرتون بده
8: با این اوضاع احوال که مردم تو مضیقن شما واقعا کار سختی دارید.
7: شورایی هم درست کردم که تمام بزرگان محل توش هستن. از جمله حاج کرم، محمد آهنگر، مهدی حسینی، همه هستن.
9: حاج مرتضی هم هست؟
7: حاج مرتضی نه.
9: چطور؟
8: آخه بابا حاج مرتضی هم خیلی خودشو گرفتار کرده. کارگاه کم بود، رفته با یه فروشگاه شریک شده.
9: بله تازه شریک شده. دستنا هم هست دیگه. شما پیشش نیستین؟ تنهایی نمیتونه من بد من کتو خونه
10: بفرمایید امروز و فرداست که نیروهاشون بریزن توی ایران
11: داداش یه لحظه بیا خاله عذرا کار
10: به جون متخصص میکنن بعد بیان سراغمون
9: حاجی سلام
10: حالا شما خوبه این جنگ دست آخر به نفع آمریکا و شوروی
9: خیلی خوشم بفرمایید بفرمایید بالا بفرمایید بالا
12: بفرمایید بالا بالا
11: بالا جانم خاله
4: یحیی جان خاله یه کاری داشتم
11: جان
4: نسرین خانم نسرین جان یه دقیقه بیا بله آقا یحیی این نسرین خانمه
11: بله
4: خواهر آقا مسلم
13: سلام
11: سلام علیکم
4: نشناختیش؟
11: بله شناختم
4: خب نگاش کن میخواست یه پیغامی بده ببری بر برادرش
11: در خدمتم
4: وکیل خانم
13: ببخشید من میخواستم بپرسم شما که میرید منطقه احتمال داره یعنی ممکنه که داداش منم اونجا ببینین یعنی دیده باشینش
11: نمیدونم آخه منطقه جای بزرگیه باید بدونیم کجاش هستن
13: دوتا شما از طرف

0: طرف جهاد رفته بود سمت، یعنی سمت کوشک به عنوان راننده.
1: نه من اونجا نیستم، من فکه هستم. ولی اگه 1% اتفاقی تو اهواز یا جای دیگه دیدمشون، پیغامتون رو بهش میرسونم.
0: خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم.
2: دستگیر جان، ماجرای دامادتون هم بگو دیگه.
0: خیلی ببخشید، من خواهرم با دامادمون یه خود مشکل پیدا کرده. خب بزرگ خانوادمون هم داداشمه. خیلی مهمه که الان داداش مسلمم اینجا باشه.
1: خیلی خوشحال میشم اگه کاری از دستم بر بیاد. چشم، اگه دیدمشون پیغامتون رو بهش میرسونم.
0: خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم، با اجازت.
3: خیلی خیلی خیلی زمان بخواهی خیلی خیلی
4: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
2: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی وگرنه تا آخر عمرت یه همچی شوهری نصیبت نمیشه.
0: ولی خب شما هم
2: منم صحبت هم خوش میکنم، میگم تو چه جواهری هستی، ولی اینم بهش میگم که نمیدونم قصد ازدواج داری یا نه، شاید کم دلش بلرز.
5: بده من.
6: آقای یحیی ببخشید یه لحظه میشه. سلام. شناختید منو؟ دخترموی آقا ناصرم.
1: آها بله بله. خوب هستی؟
6: ممنون. میخواستم ببینم تأثیر چیزی که همو کسب نیست.
1: دستتون درد.
7: آبرومون نره.
1: باید. خوب
6: کنم.
7: بیا برو بیا برو بیا برو. یا دفعه در ما ماسترم بشینم. نه چیدم رو زمین مونده. برش من.
8: گوسفند خودم گرفتم اون. بخور. اینو گوشت جنین پنبه است.
9: باشا الله.
8: تو چه جور گوسفندی بخورم میفهمم گوشت جنازه ای.
9: اون خودش تخصصه.
8: ما با رفقای دوره داریم. تو باغچه هم میشینیم دور هم این گوسفندی زنگ میزنیم.
9: اونجا هم انتخاب گوسفند با تو هم؟
8: نه من میکنم شما یه دوره بیا. رفقام با عشقم. احساس قربت هم

0: باش مرتضی مگه چی شده؟
1: نه خبر ندارین، بهتون نگفتن. حاج مرتضی به رحمت خدا رفت. همین پریشب چلش بود. همه شوکه شدیم. در پا رو به راه خوب کار میکرد.
2: ما نمیخواستیم تا اومدی این خبر رو بهت بدیم. بیچاره سکته کرد.
1: خدا بیامرز همیشه از شما میگفت. رو شما قسم میخورد. گفت 5 سالی که تو نجاری با هم کار میکردیم یه بدی ندیدم. فقط هرچی که دیدم خوبی بود و مردی و مروت. درباره هیچ که اینجوری نمیگفت. گفت یحیی شاگردم نبود، رفیقم بود.
3: برای آمرزش رو آقا مرتضی جمعیت فات هم از صلوات.
4: قربون شما برم، سلامت باشید. آجلی آقا خیلی سلام برسونید، خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم و سلام پسر برسونید. قربون شما برم، سلامت باشید. خدا نگهدار.
5: دستر جان
4: جون من
5: بگیرم.
4: ببین شما
0: یحیی جان من کار دارم که دارم بیرون بودم. چی کار دارم؟
5: خدا نگهدار.
4: خوش اومد. آقا من خیلی خوشحال شدم. قربون شما برم. زنده باشید.
6: زنده باشید.
4: سلام خیلی خانواده محترم. قربون شما برم. سلام رنج کردید. سلامت باشید. همون جون قربون دستت. یه سری ماشین من میزنی خط خود نندازن. آقا قربونت برم. دستت درد نکنه. فردا شام قربونت برم.
5: ناصر
4: جون.
5: نگو فردا میخواد کجا بره.
0: نه چیزی به من نگو.
4: خدا نگهدار. سلامت باشی.
5: کاش میرفت بیمارستان.
0: شما نگران نباشید، من پیشش هستم دیگه. این چند روز سبر وایم سم میبرش بیمارستان.
2: خب امشبم شبی بود.
4: بله
2: یحیی کن
5: تو اتاقه.
4: پشترت غیبت کرد تو ماشین.
0: چی میگو؟
4: و مغز اینا رو شستشو دادن. مگه نه جوون تو این سن سال مگه میشه زن نخواد یا بگه من اصلا بهش فکرم نمیکنم.
0: چیه؟
4: اینو آخونده اینا رو چیز خور کردن. میبینم با مادر من

0: چه حرفی این همه جوان حزب الله زن دارن میرن جبهه، یه میخوان زن بگیرن میرن جبهه. چیزای دیگه هم میگم خیلی مانمکی.
1: چی میگفت دیگه؟
0: میگم احتمالا موجی شده یا ترکش خورده به

0: هیجانی تو زندگی که تازه داری وارد اجتماع میشی. بزرگ شدی و ریش و سیبیلات داری در میاد، یکی پیدا بشه که بتونه راه نماییت کنه، اونم راه نمایی درست که گیج نخوری. حاج مرتضی همچین آدمی بود واسه من.
1: حالا نمیشه به منم بگی؟
2: نه حاج آقا، خصوصیه، گفتم به خودشون بگم.
1: خبر بدی که نیست؟
2: نه.
1: مثل این که اومدم. من باز میکنم.
3: سلام. یالله.
1: سلام.
2: سرده.
3: سلام.
1: خوب شد اومدی. یا آقای از خانواده حاج مرتضی اومده، یه پیغامی برات داره.
2: اسمشو نگفت؟
1: نه، هیچی نه. آنه رو خصوصیه.
2: خاله کو؟
1: باش بس.
2: همین دیشب با حضور چند تا بزرگتر وصیت نامه حاج مرتضی رو باز کردن و خوندن. خدا رحمتش کنه. نکنه چیزی برای ما ارث گذاشته. حاج مرتضی خدا بیامرز مال و اموال خیلی داشت، اما همش تو اختلاف بود. این اواخر یه مشکلاتی پیدا کرده بود. خیلی از صداقت و درستیش سوء استفاده کردن. دیگه به کسی اعتماد نداشت. میخواست یه سر و سامونی به کارش بده که عجل مهلتش نداد. میگن این سکته‌ای که کرد به خاطر فشارهایی بود که بهش اومد. حالا حاج مرتضی تو وضعیتش همه چیزو سپرده به شما.
0: یعنی چی رو؟
2: کار ناتمومش رو تموم کنید و حقشو بگیرید.
0: چه کاری؟
2: عرض کردم که مشکلاتی که پیدا کرده بود، حتی خونه هم از چنگش در آورده. اون حتی مراقبت از خانوادش هم به شما سپرده. البته 4 تا مثلا بزرگتر فامیل کمی دلخور شدن و گفتن خودمون پا پیش میذاریم، اما خانومش کمک هیچ کس رو نپذیرفت. اون حتی حاضر نبود شما هم از این وصیت باخبر بشین. اما خب وصیت حاج مرتضی بود و ما گفتیم نباید از شما پنهون بمونه.
4: آقا زحمت شدی.
0: خیلی خوش اومدیم.
4: خدا نگهدار شما.
0: خدا نگهدار شما. خدا رحمتت کنه حاج مرتضی. چه کاری بود کردیم ما؟
1: یحیی، استخاره کردی؟
0: بله.
1: خوب اومد؟
0: بعد موقعیتیه. منو امین خودش میدونسته. منم بهش خیلی مدیونم. اما حالا چی کار میتونم بکنم تو این شرایط؟ واقعیتش با همه حقی که اون خدا بیامرز گردن من داشت، اگرم بخوام کاری بکنم بازم نمیتونم. نمیدونم، شاید هم خدا داره منو امتحان میکنه.
5: اول حرفای ما رو بشنو بعد تصمیم بگیر. من میگم اگر چند ماه طول باس جبهه نباشی توفیری هم نمیکنه.
0: اگه همه فکر میکردن که بود و نبودشون فرقی نمیکنه تو جبهه، که واقعا مصیبت ها بود.
6: آقا این بعد بسپار ما بره به جبهش برسه. بسپار به ما.
1: آخر وصیت نامه اون مرحوم به گردشه.
0: بله درست.
1: نگفتی بالاخره این استخاره چی شد؟
0: باید دارم با خانوادش صحبت کنم.

0: باید ببینم داستان چیه. چرا من؟
1: زن حاج مرتضی رو میشناسم، آدم خوب و فهمیده ایه.
0: فردا یه چند تا نامه است باید ببرم این ور اون ور، بعدش میرم خونه حاج مرتضی.

0: سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ مادر خوبن؟
1: سلام دارم خدمت.
0: سلامت باشین، زنده باشین.
1: خدا رحمت کنه حاج مرتضی.
0: خدا رحمت کنه رفتگان شما را.
1: پیغامتون رسید.
0: بله بله، بفرم. بفرمایید.
1: یا الله.
0: بفرمایید. خیلی خوش اومدی.
2: خیلی ممنون.
0: مامان، احمد رضا نیفتی تو آب. سلام کردی امو؟
3: سلام امو.
1: سلام امو جون. قبلا هم خونتون همینجا بود؟
0: یه 3-4 سالی اومدی میبر.
1: از خودتونه؟
0: والا بود. بفرمایید. یه چی بذارین دهنتون؟ بفرمایید، هم تو دهن خوش نشستی. ناقابله.
1: دست شما درد نکنه. شنیدم که حاج مرتضی مشکلاتی داشته و تو وصیت‌نامش خواسته من کارایی بکنم.
0: بله، ولی من تعجبم از اینه که چه کار از دست شما برمیاد. کاری که با رضایت خود حاجی بوده، شما چه کار میتونین بکنین؟
1: با رضایت خودش؟
0: بله، با رضایت خودش بوده. والله حاجی به شریکش مقداری بدهکار بود. پول نداشت بدهش بده. اومد یه وکالتنامه داد، گفت که این خونه ای رو یا بذار تو رهن بانک، وامی بگیر بدهید بردار، یا که ای خاصی بفروش. شریکش هم بدونه که هماهنگ بکنه رفت خونه رو فروخت. حاجی موند دست خالی. هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. البته تک و دو می کرد و ایور اوور می رفت، ولی هیچی به ما نمی گفت. بایی که خود دیگه عجل مولتش نداد. به خدا آقای ایام، من هیچ که نفرین نمی کنم، ولی واگذارشون می کنم به خدا. بیا مادر، بیا گلی، بی بشین. گلی همه چی می دونه. بیا مادر.
4: سلام.
1: سلام علیکم.
0: بیا تو دخترم. گلناز دختر بزرگمونه. فکر کنم کوچیک بود شما دیدینش.
1: بله کوچیک بودم.
0: بفرمایید. بفرمایید یه چیز بخورین. حالا آقای یحیی، این که من نمیخواستم شما در جریان این وصیت‌نامه قرار بگیرین، بیشتر به خاطر اینه که دیگه با این وضعیت جنگ و جبهه شما خودتون هزار تا کار دارین. انگار بیشتر مال هم ببرین. نمیخوام با زحمت دور بشم.
1: اختیار دارید، زحمتی نیست. من چند تا سوال داشتم. چند تا سوال که بفهمم چرا حاج مرتضی تو همچین مخمصه ای گفت.
5: شریک حاج مرتضی از اعتماد اون سوء استفاده میکنه.
1: بله، یعنی بعد از اینکه حاج مرتضی باهاش شریک میشه و سرقفلی دو دهنه مغازه رو میخرن، حاج مرتضی که از پس بدهیاش بر نمیومده، شریکی میگه یه وکالت به من بده برای خونت. آشنا دارم، میرم وام میگیرم واسه محکم کاری. میگه تو وکالتنامه تا حق فروشم بذاره. یعنی ظاهرن گولش زده. اونم میره رو همین خونه رو میفروشه. فقط من در حیرتم. حاج مرتضی چرا همچین کاری کرده؟
5: حالا با شما پدر این زن حاج مرتضی رو بیاموزه که فهمید کاری از دست تو ساخته.
6: مامان این ته نگیره.
7: الان میام.
0: کاری از دست براشون بر نمیاد؟
8: نه خاله، شما اصلا نفهمیدین چی
7: شد. بفرمایید.
0: خاله فهمیدم. این که میپرسم به خاطر اینه که یحیی دودلی.
8: آره؟ دودلی؟
1: خب اونا خیلی تنها و بی‌کسن. بعد وضعیتی گیر کردن.
5: نه ترس بابا جون، اینقدر آدم خیر هست که از اونا دستگیری کنه.

0: بله، حسابی پخته.
1: بنده
2: رادیو
3: چی بود اسم اون دکتره؟
2: صدیقی؟
3: صدیقی
4: بیرم خونه به مادرم میگیم دکتر گفت چیزی نیست.
1: یعنی دروغ بگیم؟ سلام علیکم حسن همشه بخشی دکتر صدیقی رو چجور میتونم پیدا کنم؟
5: تو بخش دارم مریض میبینم.
1: خب الان من میتونم برم داخل؟
5: بله بفرمایید.
1: دست شما درد نکنه خیلی ممنون. بخشی دکتر صدیقی؟
6: بله
1: حسن همشه شما خوبه؟
6: سلام من یحیی آدمی هستم.
1: حاجی یحیی
6: حسین زمانی.
7: آها سینت بود دیگه درسته؟
6: بله
7: حالا میفرستم این رادیولوژی یه عکس میگیری سری برام میاری یه روزه میخوام کارتو انجام بدم.
1: همه شما
7: یعنی دستوره
1: از شما در دستوره همه شما
7: خب خیلی عمیق نیست ترکش نمی دست درش میگرم هم گلم میری اتاق من رو مدت کنم یه جراحی دارم نفر بعدی شمایی.
6: آقای دکتر ببخشید فکر نمی کنم ضرورتی باشه خیلی زیاد اذیت نمی کنم.
7: تو باید ضرورتش رو تشخیص بدی یا من الان دم دستمه پس فردا ممکنه جاواز کنه بره پایین برسه نزدیک قلبت. قلبم که دیگه حتما میدونی دیگه یه جسم حساس و ظریفیه یا مال شما نیست یه جراحی خیلی کوچیکیه بیوشت هم میکنم اذیت نشی.
1: خدا خیرت بده
7: بعد از عملم تا چند روز پانسمانش عوض میکنم.
1: خدا خیرت بده
7: کار سختی نیست تو منطقم میتونی
1: خیلی من
7: برو دیگه اینجا اون هست
1: ممنونه تم دمه دیگه
6: یه دقیقه درش بیاره دیگه معلوم این کار هست بیا اینجا.
8: چند وقت منطقی؟
6: 3 سال.
8: اولین بار تو ترکش میخوری؟
6: اولین بار.
8: چند سالتونه؟
6: 34.
8: تحصیلاتتون چیه؟

0: وایسا وایسا.
1: آج آقا.
0: بله.
1: ببخشید این منزل یحیی آدبی میدونی کجاست؟
0: کوچه سوم که رسیدی سمت راست تا ترش برو.
1: ممنون.
2: اصلا عمل سختی نبود. حالا الحمدلله خوبم و دارم سرپا میشم.
3: خدا رو شکر.
2: فقط هر چند روز میرم پانسمانو عوض میکنم. ایشالله همین روزا راهی میشم.
3: عجله نکنید حالا. حسین آقا گفت که به شما بگم یه 10 روز کامل استراحت کنین. فعلا نبودتون اونجا مشکلی نداره.
2: خودم دلم طاقت نمیاره.
3: صبوری کنین تا حالتون ایشالله کاملا خوب بشه. حسین آقا گفت که برای برگشتنتون هم هماهنگ میکنه، پیغام میده بهتون.
2: توکل به خدا.
3: با اجازتون پس ما مرا
2: تشریف داشتید.
4: خواهش میکنم.
3: بفرمایید شما استراحت کن. خواهش میکنم.
2: اتفاقا دکتر گفته باید تعرض داشته باشی.
3: یا علی
2: خیلی خوشم.
3: با اجازت.
2: خدا نگهدارت.
3: خوش خانم ببخشید مزاحم شدم.
5: خواهش میکنم. خدا حافظ شما. زحمت کشیدید.

0: یا هستم آشقا. سلام علیکم.
1: سلام علیکم. حالتون چطور؟ انشالله. سلامت باشین. ممنونم.
0: یه عرضی داشتم آشقا.
1: خیر ایشالله. بفرمایین تو.
0: نه خیر، همجا خوبه.
1: بفرمایید. هنوز منزل خودمونه. بفرمایید.
0: چشم. یا الله.
1: بفرمایید.

0: مامان آقای احیاباز چی اومده اینجا؟
1: والا دنبال یه چی اومده که من نمیدونم به چه درد میخوره. من دارم کجا گذاشته؟
0: چی؟
1: یه دفترچه جلد سرمه‌ای بگیر. بابا داشته توش چیای مینوشته، باید فاکتور ایناش داشته.
0: خب حالا واسه چی میخوادش؟
1: میگم من نمیدونم، میگه واسه چی میخوادش. تو ندیدیش نه؟
2: من همه مدارک حاجی گشتم ولی این چیز که شما میگین پیدا نکردم.
3: حالا بی زحمت سر فرصت بگردین حتما هست.
2: باش.
3: من دوباره میام خدمتتون.
2: نه دیگه شما زحمت نکشین. من پیدا کردم میرم گلی بیار خدمتتون. اختیار داریم به خانواده خیلی سلام برسیم.
3: سلامت باشید. خدا نگهدار.
2: امید خدا، به امید خدا.

0: تدریج به شما قبلش اطلاع میده. خوشا تست نگرفته باشن ازشون.
1: سلام علیکم.
0: بله بله سلام علیکم. خیالتون راحت باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. تدریج دارین؟
1: نه خیر، جراحی کردم بعد پانسمان ما عوض کنم.
0: بله برید اون رو تا پشت پاروان بچینید تا بیان خدمتتون.
1: دستتون درد
0: نکنه. یه جای نگرانی اصلا نداره. به خود مشکلی پیش بیاد ما قبلش به شما اطلاع میدیم.
2: جای پانسمانتون کجاست؟
1: روی سینه.
2: سلام آقای علی.
1: سلام علیکم.
2: خدا بد نده.
1: خدا بد نمیده. یه ترکش تو سینم بود، درش آوردن. هر چند روز باید پانسمانش رو عوض کنم.
2: بفرمایید بشینید، بفرمایید. اگر پیغام میدادین خودم میومدم خونتون کارتون رو انجام میدادم.
1: خواهش میکنم.
2: عذر خانم میدونم. من فقط صبح میام اینجا.
1: پس خونه هم میاد؟
2: بله اگه کار داشته باشیم میام. البته بعد از اونم تو خونه کار میکنم و یعنی چند تا از مریضا میان اونجا کارشون رو من انجام میدم. شما که خونه ما رو بلدین.
1: نه خیر.
2: تو کوچه بهاریم دیگه، پلاک 11. حالا شما تشریف میارید.
1: مشکل دامادتون حل شد؟
2: حل میشه ایشالله. یه کم کم باید حل شه. آدم که نااهل باشه همین میشه دیگه. خواهرم میگه مادرم خیلی خوشخیاله که فکر میکنه هنوزم مردای پیدا میشن که میشه رو سرشون قسم خورد. البته منم همچین فکری میکنم. مردای زیادی رو دیدم، یعنی خواستگار زیاد داشتم، ولی زندگی شوخی نیست. نمیشه به همین راحتی با کسی شریک شد. اینجاست؟ علی آقا، علی آقا.
3: من تا حالا آقای احیا رو ندیده بودم، به جز بچگی هم که خیلی آدم نیست، ولی تو همین چند باری که دیدمش به نظرم خیلی آدم خوبی میاد.
4: آره مادر، فکر میکنی برای چی حاجی همه زندگیشو داده دسته ای پسر؟ مال همه خوبیشه دیگه. چقدر دفتری بر او بر هست مادر، از اینا استفاده بکنین توی وضعیت جنگ و گرونی.
3: مامان
4: جونم. مامان
3: چرا آقای احیا تا حالا زن نگرفته؟
4: آقای احیا بنده خدا از وقتی که خودش شناخته داشته کار میکرده تا کمک خرج خانوادش باشه. باباش کارگر ساده بوده. وقتی هم مادرش خواست براش آستین بالا بزنه که دیگه انقلاب شد و پشتش جنگ شد و دیگه هی تو مسجد و ای برا او برا وقت این نکرده که بخواد بره دنبال سر و دنبال بشه. این پیداش کردم گمونم. ها خودشه، نگاه بکن، یه دفتر جل سرمه ایاست. با تو هم دختر، حواست کجاست؟ خدا را شکر. بارم پیداش.

0: نگفت بودم منطقه بوده؟
1: نشنیدم. مثل اینکه عملیات مهمی بوده. یکی در رو باز کنه.
2: من در رو باز میکنم.
3: برو تو.
4: سلام خاله.
2: سلام. خسته نباشین. چی شد؟
3: یه بسته یه خودش داره. شما بازش رو نشون بده. خوب کار کنه این کفش رو بده بالا.
5: سلام.
3: زحمت چطوره؟
5: سراغتون میگیره.
1: عملیات شده؟
5: تارمارشون کردن. یه گردان عراقی تسلیم شده.
2: سلام علیکم. بفرمایید.
6: ببخشید یه عملیاتی برای آقای رحیم
2: بود. دختر حاج مرتضاست. میگه یه امانتی آوردی باید به تو بده.
5: سلام.
6: فکر میکنم این همون دفترچه‌ایه که خواسته بودید.
5: بله خودش. بفرمایید تو.
6: ممنون. باید برم. فقط آقای احیا، یعنی خونه مال ما میمونه؟ ازمون نمیگیرنش؟
5: نه انشالله. مال اموال حاج مرتضی خدا بیامرز حلال، جایی نمیره.
6: ممنونم. با اجازت.
5: خداحافظ.

0: ای بابا یحیی هم نباشه جبهه کار خوش میکنه و بی خودی دلمون رو بهش خوش کردیم.
1: دفتر مربوط به حاج مرتضی است؟
2: بله.
1: خدا رو شکر. راهی پیدا شده؟
2: نه. باید فکر میکنم باید یه راهی باشه.
3: دیگه چه راهی؟ تکلیف شما که روشنه دیگه، راهی.
2: آره. ولی این چند روز دارم فکر میکنم از من یه حکمتی که حاج مرتضی خدا بیامرز این کاری که به نظر همه تموم شده است و به من سپرده.
3: حکمت؟ چه حکمتی؟
2: من چند سال پیشش کار کردم، باش زندگی کردم، از همه چیش خبر داشتم. اون آدمی نبود که جایی بیگدار به آب بزنه.
3: اونه که بیگدار به آب زده.
2: نه، مطمئنم نه.
4: آقای خلیل امضا کنه، کار شما
5: تمومه. نه نمیشه، اون باید امضا کنه بیاره برای من تاییدش کنم.
4: اما یعنی هیچ راهی
5: نداره. هیچ راهی نداره. ببر امضا. هیچ راهی نداره. بفرمایید خواهش می‌کنم.
6: سلام آقای خلیل.
5: سلام آقای یحیی. اونجا چیکار می‌کنید؟ نمیدونم کارت اینجا کشیده بشه.
2: چه اشکالی داره؟ ما هم آدم اینیم.
5: داستان چیه؟ شاکی؟
2: نه. به من ربطی نداره. برای بنده خدایی پا وسط گذاشتم. ما هم چند تا سوال ازت بپرسم. یه سری اطلاعات ازت بگیرم.
5: خدا رو شکر خیلی انشاءالله. ببخشید. میدونم. میشناسمت. میخوای یه کاری کنی. یه قدمی برداری. اما نمیشه. اون خدا بیامرز یه وکالتی داده. طبق اون وکالت هم خونه رو رفتم فروختم. اگر قبل از معامله فوت کرده بود وکالتش باطل، ولی الان که علن ظاهر هیچ ایرادی نداره. نمیدونم تو بر چه اساسی صحبت میکنی.
2: حرف من اینه که حتما خلاف قانونی شده.
5: رو سندت مدرکت داری؟ نداری که. من نمیدونم تو بر چه اساسی با این یقین میگه اون خدا بیامرز وکالت فروش نداده.
2: سندم شناختیه که ازش داشتم.
5: این دیگه از اون حرفا.
2: و اینکه به من سپرده، حتما یه چیزی هست دیگه. ممکن آقا صادق یه دو دقیقه بشین و حرف من گوش بده. ممکنه حاجی وکالت داده باشه برای اینکه خونش رو رهن بدن برای وام، ولی اینکه بفروشن نه.
5: پس دو تا احتمال وجود داره. یکی اینکه اون کسی که وکالت داشته رشوه داده تا بتونه معامله رو انجام بده که بعیده. دوم اینکه توی وکالتنامه دست برده باشن که این احتمالش بیشتره.
2: خب چطور میشه فهمید؟
5: تو کدوم دفتر خون معامله انجام شده؟
2: نمیدونم.
5: سخت نیست. میشه فهم.

0: تو یه کاری کن، اول برو پیش این بابا که وکالت داره، چه تمام این کلاکا رو سوار کرده که پولشو بگیره، خونه رو هم به یکی از فامیلش واگذار کرده که خدا بیامرز تحت فشار بذاره. برو باش صحبت کن، اگر به نتیجه نرسیدیم که نرد نیومدیم بیا با هم میریم دفتر خونه چای تو.
1: رسیدشو بگی زود برگرد.
2: بله.
1: و شما دامادشی؟
3: نه، چرا همچین فکر کردی؟
1: گفتم نکنه بحث ارث و میراثه اومدی اینجا.
3: نه خیر، من دامادش نیستم.
1: و وکیل وصیشی؟
3: اتفاقا بله.
1: والا من نمیدونم کارتون چیه، ما یه حساب کتابایی داشتیم با هم که الحمدلله صاف شد.
3: در جریانم، ولی حق نبود به خاطر طلبایی که ازش داشتی، خونه ای که اون خدا بیامرز سالها واسه خریدنش زحمت کشیده بود و با دوز و کلک از چنگ زن و بچهش در بیاری.
4: حرف دهنتو بفهم، کدوم دوز و کلک؟
1: ایرج، هر کی ندونه خیال میکنه ما اینجا شمر ابن زلجوشنیم. خودش سنگ گنده برداشت، کلی هم بدهی بالا بود. بی پسر جون، این همه نجاری پجاری اینجا دیدی؟ گلشون، عروسشون این فروشگاه. خیلی هاشون دلشون خواسته با من شریک بشن، خیلی هاشون، ولی من نخواستم. خودم دلم خواست حاج مرتضی رو بردارم بیارم اینجا، خودشم میخواست. خب بدبخ نوازش پرت و پول بردمش، بدهی بالا برد. خدا شاهده پای همین پول بهرشم دادم. شما ناراحت چی هستی؟ اون خودش میدونه سعی نتونه بدهیش صاف کنه، خونش باش میره. قرارمون این بود.
3: اون به شما وکالت داده بود که خونه رو رهن بانک بذارید و وام بگیرید، نه اینکه بفروشیش.
1: اشتباهت همینجاست، اتفاقا وکالت فروشم داشتم. بله.
3: نداشتی؟
1: داشتم. اگه نداشتم چطور میتونم خونه رو بفروش؟ اصلا حرف شما چیه؟
3: حتما خونه رو به یه آشنا فروختی که حاجی رو بترسونی. خونه رو برگردون به خانواده‌اش، بگو بدهی چقدر پرداخت میکنیم.
1: با چه کاریه؟ حساب بدهیش راست پول هم خونه هست؟
3: نیست.
1: شما از کجا میدونی؟
3: من همه حساب کتابا و داستانای شما رو با حاجی میدونم.
1: نمیدونی؟
4: داری دخالت بی خود میکنی ها؟
1: ایرج، روی شما رو بابا.
3: حرف آخر، خونه رو برمیگردونی بهشون؟ باشه.
1: باشد یه جوری بود انگار داری تهدید میکنی.
3: نه، ولی شما نباید خونشو میفروختی، یعنی قانونا این حقو نداشتی. یه گیری تو کارت هست که بعدا معلوم میشه.
4: داری زبون درازی میکنی ها؟
1: بیورو تو
4: کتامیت همین میشه دیگه.
1: برو.
5: اینو من میشناسم ها، پسر حبیب آقا هادویه.
1: مادویه؟ هادوی؟
5: آره.
1: شنوش.
6: اینه دیگه بابا. آقای خلیلی، شما که میدونین که کار من خیلی مرتب و منظم اینجا، امکان نداره که یه همچین وکالتنامه به این مهمی تو دفتر ما گم بشه. بفرم.
0: درسته دیگه، هم وکالت رهن داره هم واگذاری ملک.
3: به نظر من این وکالت برای واگذاری اضافه شده.
6: آقا امکان نداره همچین چیزی.
3: چرا امکان نداشته؟ چرا؟
0: به نظر شما ممکنه این قسمت از وکالت جعل شده باشه؟
6: شما دستخط رو نگاه کنید، همش یکیه. این اصلا امکان نداره، نمیشه همچین چیزی.
0: تو از کجا اینقدر مطمئنی؟
3: اگه بود حاجی تو دفترش مینوشت، فقط نوشته وکالت دادم برای رهن. همین، کل دفترش رو زیر رو کردم، همه حساب کتاب ها یاد داشتاش بود الا این. حاج مرتضی آدمی نبود که به کسی که دستش رو شده وکالت بده. آقا صادق، به خدا من اهل تهمت زدن نیستم.
0: میدونم نمیخواد قسم بخوری.
6: شما اگه شک داری میتونی شکایت کنی، یه کارشناس بیادش این وکالتنامه رو بررسی کنه.
7: احمد رضا مادر، خورده کاسر بیار اینجا. دستتون درد نکنه ها. خیر ببینین کیه؟

0: بدم هم مامو خوش میکنم.
1: کیه؟
2: سلام علیکم.
1: سلام علیکم، حال شما چطوره؟
2: خوب این
1: سلامتی؟ بفرمایید بفرمایید، خوش خبر باشه.
2: یا الله
1: بفرمایید. ببخشید دایی ذره ریخت و پاش ختم انام داشتید. بفرمایید. دفترچه به دردتون خورد؟
2: بله.
3: سلام علیکم. این دست خط خود حاج مرتضی است که نوشته من وکالت دادم برای رهن خونه به بانک. هر ادعایی بعد از این بشه دروغه. بالاش هم تاریخ زده.
1: ببینم. بله درست. اصلا حرف فروش نزده. حال چه کار باید بکنیم؟
3: حالا من مشورتایی کردم. با این آقای واسقی هم صحبتی کردم. از خر شیطون پایین نمیاد. الان تنها راه حل ما اینه که شما نسبت به این معامله شکایت کنید.
1: یعنی میگی شکایت ما فایده ای هم داره؟
3: حتما که داره. فردا به اتفاق میریم دادسرا برای تنظیم شکایت. البته یه سری پیگیری های بعدیش هم خودم میکنم.
1: خدا خیرتون بده.
3: هر زمان ضرورتی به حضور شما بود بهتون خبر میدم.
1: هر جور سلام میدونین.
3: پس با اجازتون.
1: حالا ببخشینا. تفضیرهای خیلی شلوغ بود آوردم تو نیم
3: بر. من خواهش میکنم. فقط این مداره کنه اگه لطفا
1: من هم الان اینا رو میارم.
3: خیلی ممنون.
0: آقای احیا، این مال شماست. دعا خونده است.
3: دستتون درد نکنه.
0: شما خیلی به ما محبت دارید.
3: انشالله به نتیجه برسه که من رو سفید بشم.
0: الانش هم رو سفید.
1: بفرمایید خدمت شما.
3: خیلی ممنون. با اجازتون.
1: با امید خدا.

0: سلام علیکم.
1: سلام.
0: خیلی که معطل نشد.
1: نه خیر. اینجا مغازه دوست پدرم عباس آقا. دروازه بفهم.
0: بفهم.
1: خواهش میکنم. بفهم.
0: بفهم.
2: دیروز پیش آقا سعید بودم، گفتن که سر رفتیم پیششون.
3: آقا سعید که تاج سر ماست، مگه میشه نرفت پیشش؟ فردای روزی که تونستم راه برم رفتم دیدمش.
2: شما بزرگوارید.
3: بیا تو اتاق. چرا اینجا نشستی؟
2: عجله دارم، باید برم.
3: یه دو دقیقه میشینی میری.
2: چشم. بفرمایید. ببخشید. حسن آقا زمانی گفتن که احتمالاً شما روبراه شدین. حتماً الان بیقرارید. من بابت همین مزاحمتون شدم. واقعیتش اینه که فردای پرواز 330 از تهران به سمت اهواز، یه دونه هم سه روز دیگه چهارشنبه. حالا هر کدوم شما صلاح می‌دونید بگی من هماهنگ کنم.
3: راستش من اصلا نمیتونم با این پروازا برم.
2: چطور؟
3: یه سری کار دارم که باید انجامشون بدم.
2: هر تو صلاح می‌دونید. آخه من فردا خودم عازمم. حالا شما تو این چند روز خواستین بیاین، یه زحمتی باید بکشید. این محسن ندایی رو که میشناسین؟ بچه مسجد خودتونه، مسئول بسیجه. اون با ما در ارتباطه، به اون بگیم.
3: بله میشناسمش.
2: اونم شما رو خوب میشناسه، همه اخبارتون هم داره.
3: اما فکر نمی کنم نیازی باشه با آقا محسن بگیم. من الان خودم خواستم میام.
2: والا حقیقتش این که ما خواستیم هماهنگ کنیم شما رو راحت تر بیان. همین.
3: چشم. مشغول شو.
2: ببخشید دیگه من مزاحم نمیشم، این سیبرم میبرم تو را میخوام. یا علی.
3: یه سوال فقط.
2: جان.
3: مسلم سلیمی میشناسی؟
2: مسلم سلیمی؟
3: اسمش تا حالا بگوشت نخواهی؟
2: نه اسمش آشناس ولی نه نمیشناسم.
3: از بچه های جهاده.
2: بله.
3: تو کوشک. ببین اگه پیغامی چیزی میتونی بدی پیداش بکنی بگو با خانوادش تماس بگیر.
2: مسلم سلیمی، چشم، حتما. یا علی.
3: یا علی.
2: با اجازه.

0: سلام آقای یحیی.
1: سلام علیکم.
0: خوب هستین؟ خیلی خوش اومدین.
1: حاج خانم هستن خونه؟
0: نه خیر، رفتن تا مدرسه احمد رضا میان.
1: آها باش، پس من میرم و برمیگردم.
0: بفرمایین تو، الان دیگه پیداشون میشه.
1: نه خیر ممنون.
0: آقای یحیی تعارف نکنیم. بفرمایین تو، اینجا هم خونه خودتونه. مادرم بیاد میگن چرا نگهشون نداشتی. بفرمایین.
1: چشم.
0: ببخشید داشتم حیاتو میشستم صدا زنگو نشیدم. بفرمایی الان براتون چای میارم. بفرم.
1: نه من چیزی نمیخوام.
0: دست شما درد نکنه.
1: خواهش میکنم.
0: رختم خوش شده ولی من نرسیدم جمعشون کنم. ببخشید. بفرمایی.
1: چه حیاتو قشنگو با صفایی دارین.
0: ممنون. ما تا بسون عصر اینجا رو آب پاشی میکنیم میشینیم برای خوردن عصرونه. بفرمایید داخل الان مادر میرسه.
1: چشم. بفرم.

0: بفروشید. بعید شما تنظیم شده. من ترتیب میدم زودتر بهشون ابلاغ بشه. اگر موردی بود بهتون اطلاع میدم. شما هم کاری داشتین بهم خبر بدید. خیالتونم راحت بشه.
1: خیلی ممنون.
2: دست شما خیلی ممنون.
0: خیلی خیر. به سلامتی. خیالتون راحت بشه. خدا حافظ.
1: خدا خیرش بده. خیلی آدم خوبیه.
3: خیلی راه مونده؟ نه دقیقه راه. دیدی شغاله را؟ این گوله رد شد.
4: این تاریکی که نگاه میکنم یاد منطقه میافتم.
3: آخه دل تنگ شده؟
4: دلم تنگ شده. یه جوری دلم گرفته. نمیدونم چمه. شاید نباید میموندم، باید زودتر میرفتم.
3: حالا که موندی چی شده مگه؟
4: امروز به دختر نامحرم نگاه کردم.
3: حجاب؟
4: نه، حجاب داشت. حجاب کامل.
3: یه جوری میگی آقا به این دختر. خاطرخا شدی؟
4: نفهمیدی چی گفتم.
3: فکر کنم نفهمیدم تو چی گفتی.
4: یا مثلا الان دارم میرم یه جایی که نمیدونم کجاست.
3: نه ترس، خوش میگذره. به آدم هم خوش بگذره، به خدا گناه نداره.
4: بازم نفهمیدی چی گفتم.
3: تو فکر کن نفهمیدم چی گفتی.
4: دیدی شغاله رو؟ اینه گوله.
5: ناصر میگفت ماما من مطمئنم که یحیی عاشق شد، با یه دختر در میونه. به منم گفت به هیچ کس نگم، خواست با من سلام مشورت بکنه. دلش واسه یحیی سوخته.
6: یحیی اسمو برده گفته دو...

0: دختر حاج مرتضا؟
1: نه با اسم که نیورده، ناصرم پا پیش نشده.
0: پس این خبر چیه؟ از کجا فهمیدی عاشق دختر حاج مرتضا شده؟
1: پس میخواست عاشق اشرف خانم شده باشه.
2: از من گذشته دیگه.
1: این روزا دائم خونه که خونه حاج مرتضا. تازه من که جرمه که پسرت عاشق شده.
2: حالا که هم دیگر رو میخوام پا پیش بذار.
0: من این کار رو نمی
1: کنم. ای بابا،
0: من با خود یحیی عهد کردم پا پیش نذارم. اگر موردی بود خودش بهم میگه.
1: تو چرا اینجوری؟ من چی بگم خودی؟
2: میگم عذر خانم، خودت پا پیش بذار، ثواب داره با.
1: نه من هیچ وقت این کار نمی کنم. اون شب با یحیی حرف زدم، اونجوری جوابم داد. دیگه هیچ وقت این کار نمی کنم، مگه اینکه خودش بخواد و بهم بگه. اون وقت از جونم براش مایه میذارم. یه راه دیگه هم داره.
2: چرا؟
1: که ناصر رو بندازم جلو، بله رو ازش بگیر.
2: پس این کار رو بکنم.
1: ایشالا با امید خواهد.
2: ایشالا که گروه نمیشه. میشه.
1: ایشالا.
3: بله. تو این وقتی خیلی بهتره. خانم راست میگفتم. دیگه تقریبا جوش خورده.
4: بله آقای دکتر، من چون خیلی زمان گذشته بود من گفتم حتما تو الان جوش خورده دیگه.
3: دیگه جوش درد نمی کنه؟
5: همیشه نه، بعضی وقتا. گاهی کم گاهی زیاد.
3: کم بود قرص مسکن، زیاد بود آمپول. البته این آمپولا نایابه، ولی آنتی بیوتیکا تو ادامه بده.
5: دستتون.
4: خیلی ممنون آقای دکتر، زحمت کشیدی. این آمپولا که آقای دکتر میگن خیلی قویه، مسکنه. درست نایابه ولی میشه پیداش کرد.
5: چطوری؟
4: یه جای سراغ دارم احتمالا داشته باشه. شما که برای خودتون نمیخواید.
5: شاید لازم باشه با هم بریم دنبالش.
4: خواهش میکنم.
5: خیلی ممنون. اون مورد برادرتون هم سپردم ازش خبر بیارم. یا بگم باهاتون تماس بگیره.
4: دست شما درد نکنه. خیلی ممنون که اینقدر دست و پاتون به خیر میره. واقعا ممنونم ازتون. این دکمتون.
5: خدا نگهدار.
4: به سلامت.
5: سلام علیکم.
6: سلام علیکم.
5: خسته نباشید آقا.
6: سلامت باشید.
5: دنبال خونه سید حسن معمار میگردم.
6: سید حسن معمار چیکارش داری؟
5: یه طلبی از مال حاج مرتضی دنبال وصولشم.
7: حاج یحیی
5: دست شما درد نکنه.
7: خدمت شما. خدا رحمت کنه حاج.
5: خیلی زحمت
7: کشید. طلبی هم از شما حاج مرتضی سلام. خدا شاد باشه ان شاء الله.
5: خیلی بزرگ کردید.
7: خواهش می‌کنم.
5: دست شما درد نکنه. خدا نگهدار.
7: سلامت. خوش آمدید. به سلامت. با امید خدا.
8: نعمت.
9: میاد. کارت باش خیره؟
8: نه همه کارم خیره با یحیی بابا.
9: نمیشه به ما بگی؟
8: ای بابا بده من خورد کنم دیگه. شما هم حاضر به یراقی میخوای بری؟
9: آره کار دارم، اما تو قندو خاک میکنی.
8: من؟ زن دارم.
9: چه ربطی داره؟
8: همه که واردم دیگه، هر روز دارم انجام میدم.
9: نه حالا بذار خودم چند تای دیگه خورد کنم. احتمالا اومد.
8: آره اومد بکنم خودش.
5: سلام.
8: سلام.
5: خوبی یحیی؟
9: بقیه شو تو خورد کن.
8: چشم. بابا خب من خورد میکردم دیگه. شما بود.
9: آخه اون امتحانشو پس داده.
8: بله. این بابای تو هم خیلی تیزه. خدا نکنه بفهم یکی کار خصوصی داره. تا تحتشو در نهره برکن نیست. نمیخواد دستتو بشوری. من خودم خورد میکنم.
5: برای کار خصوصیت با من چیه؟
8: بی ارتباط با این کلغندم نیست. یحیی؟
5: بله.
8: یا بابا بیرون باهات کار دارم.
10: سلام علیکم.
5: سلام علیکم.
10: یه چند لحظه میخواستم مصدده بشن.
5: بفرمایید شما، به کارتون برسید.
10: خب بفرمایید تو؟ لطف داریم شما، بفرمایید. مرمت عالی زیاد،
8: خدا حافظ.
5: میفرمودید من میومدم خدمتتون.
10: من شما رو نمیشناختم، ولی آدم با نفوذی هستی.
5: چطور؟
10: به طرفت و لینی شکوایی تنظیم کردین، ابلاغ کردین، وقت دادگاه تعیین کردین.
5: زن حاج مرتضی وقتی فهمید خونه رو فروختیم هیچ اعتراضی نداشت.
11: سلام آقای یحیی.
5: سلام. معلومه شما زیر پاش نشستی. دنبال چی هستی؟ چی بهت میرسه؟
12: چیزی به من نمیرسه. من فقط دنبال اینم خانواده اون مرحوم حقشون پایمال بشه.
5: تو فکر کردی کی هستی؟ ببین اگه بخوای به همین مسخره بازیات ادامه بدی یه کاری میکنم سرتو تو محلتونی بلند کنی. چقدر بهت میدم بگو ما بهت بدیم.

0: میگم نه یا با داریم حرف میزنیم چه پسر جون تو میدونی تهمت دروغ زدن گناهه میدونی داری چی کار میکنی شما که اهل مسجد و نمازی چرا شما آدم با نفوذی هستی خیلی خوب از نفوذت یه جای دیگه استفاده کن بز برای کار خیر نه برای بدنام کردن مردم حالا هم دیر نشده برو شکایت تو پس بگیر به سر صدا بخوابه والا بعد میبینی چون من دلم نمیخواد من نمیذارم کسی آبرومو ببره
1: شما از چی میترسی؟ همه چی روز دادگاه معلوم میشه
2: مراد دادگاه میترسونی تو؟ مراد دادگاه میترسونی تو؟
1: شما ازش بترسی دادگاه نیست
3: اتفاق افتاده؟
0: سلام علیکم نه برداری من نه چیزی نیست چیزی نیست برحال آقای احیا ما حرفمون رو زدیم شما ما الحمدلله آدم منصفی هستی میتونی تشخیص بدی کی راست میگه کی دروغ میگه خدا حفظت کنه
1: خدا
0: حفظت
3: خدا حفظت
0: بیبه
4: کی بودن یعنی چقدر چهره شما آشنا بود
1: همون شریک حاج مرتضی است که اون داستان رو درست کرده بود
5: ناصر جون چرا اونجا بایستادی؟
3: بیاییم تو مامان
5: صحبت کردی
3: با مامان جان میاییم تو
4: چی گفته بودی اینقدر جلز ولز میکردن؟
1: احضاریه دادگاه اومده براش
4: دادگاه؟
1: تو به کالاتنامه دست بردن جل سند کردن ما هم شکایت کردیم
6: همون میگن چوبه که برداری گربه دوزه جیم میشه اینا ما دادن قپی بیان بالاخره جل سند کردن دیگه البته تش ختم خیر میشه شما به مرادت میرسی
1: مرادم؟
6: هم که اون شب میگفتی تازه میفهمی دل باختن یعنی چی و اینا
1: ببین من اگه اون شب از دل باختن گفتم منظورم چیز دیگه ای بوده یه حالی داشتم بهت اعتماد کردم یه حرفایی زدم حالا دیگه بهش فکر نکن پروندهشو ببند
6: من نمیفهم تو داری خودتو گول میزنی منو داری گول میزنی بهترین فرصت این
1: بهترین فرصت برای چی
6: بری خواستگاری گلی خانوم
1: خواستگاری چیه ناصر چی داری میگی؟ گلی خانوم 10-12 سال از من کوچکتره.
6: باشه. تو حاجی احیایی لب تر کنی مادرش دستی تقدیمش کرده. هیچی از حرف مردم هم فرار میکنی.
1: حرف مردم؟
6: خب حرف میزنن دیگه الان چه افتاده؟ ما هم حرف میشنیم. اصلا ول کن حرفای مردمو. تو خودت وقتی حس خوبی تو هست نباید سرکوبش بکنی که. رود نمیشه، نمیتونی به مادرت بگو بره مادرش صحبت بکنه. به نظر سنش اصلا مهم نیست.
1: تو چرا متوجه نیستی؟ نامردیه حاج مرتضی خانواده‌اش رو سپرده به من حالا اگه من برام خواستگاری دخترش رو خدا بیامرز میرنج
6: مطمئن باش روحش خوشحال میشه
1: مادرش هم فکر میکنم این کاری که کردم دارم میکنم به خاطر رسیدم به دخترش نه درست نیست من الان فقط باید بچسبم کار حاج مرتضی رو تموم کنم از فردا باید بیفتم دنبال طلباش و فروش مغازه همینو بس

0: کشید تا تونستم باش کار کنم.
1: یه سال چنقدر زیاد
0: سخت بود. با اینم چوبارو صاف میکردیم. فعلا

0: حتما یه اصراری بوده که حسین آقا گفتن شما زودتر راهی بشید دیگه.
1: بله، ولی اینکه امشب شبونه حرکت کنم نمیتونم.
0: حساب همه چی رو کردن هماهنگه. شما با هواپیما تشریف میبرید اهواز. آقای یحیی شما کم کسی نیستی.
1: من اصلا هم کسی نیستم، ولی نمیتونم. انشالله چند روز دیگه.
0: حالا امشب با چند روز دیگه برای شما چه فرقی میکنه؟
1: حتما فرق میکنه.
0: آخه چند روز پیشم فرستاده بودن دنبالتون، شما بازم گفته بودید نمیتونم.
1: خب حتما نمیتونستم. به شما هم باید جواب پس بدم.
0: نه آقا، ما چیکاریم شما به ما جواب پس بدیم؟ ما همه باید به خدا جواب پس بدیم. خدا بهتر از من و شما سرش تو حساب کتابه. در حال آقای یحیی، فقط یه چیزی، مردم میگن که شما موندید اینجا و بر نمیگردید حتما یه منفعتی چیزی واسه تون داره. زشت و پای سرتون این حرفا باشه. از ما گفتن.
1: بذارید هر چی میخوان بگن. من میدونم، خدا میدونه که اینطور نیست.
0: انشاءالله. من با حاج حسین آقا میگم شما خودتون باهاشون هماهنگ میکنید.
1: انشاءالله.
0: با اجازه شما.
2: کاش خونه میموندم. باید صبح زود بیدار شم.
3: شغال بوده ها؟ خونه میمونده چیکار کنی؟ خب میگه اینجا حال هوا عوض میشه. دفعه پیش دیدی چقدر بهت خوش گذشت؟ بچه ها رو دیدی چقدر باحال بودن؟ فرا رو دیدی؟
2: فردا قراره برای مغازه مشتری بیاد. انشالله اگه معامله سر بگیره همه چی تموم میشه. خیالم راحت میشه. میرم همه حساب کتابای حاج مرتضی رو به زنش تحویل میدم و این مسئولیت از رو دوشم برداشته میشه.
3: همین؟
2: آره همین.
3: یه تو میخوای از این فرصت و از اون آدمی که به قول خودت یه حس جدید توت ایجاد کرده بگذری؟
2: ناصر، ما با هم حرف زدیم دیگه. نزدیم؟
3: پس باز من حتما نفهمیدم. بابا حداقل یه کاری بکن.
2: چه کاری؟
3: آقا تو میخوای به خودت خیانت کنی؟ باشه، ولی دل یکی دیگر نشکن.
2: داری از چی حرف میزنی؟
3: آقا شاید اصلا دوستت داره، شاید عاشقته، شاید اصلا منتظر تو پا پیش بذاری.
2: نه انشالله که اینطور نیست.
3: اگه بود چی؟ اگه بود برو مطمئن شو، برو ببین احساساتش چیه، ببین چی داره تو مغزش میگذره. مطمئن که شدی بذار برو. آقا من حرف شما رو نمیفهمم، تو که حرف منو میفهمی. حداقل به حرفم فکر کن. بله آقا من آدم جنگ نیستم، آدم انقلابگری نیستم، نیستم، یعنی اصلا برای این کار به دنیا نیومدم. ولی دیگه نفهمم نیستم که، زندگی عادیه که دیگه میفهمم. شما میخوای بری جنگ باشه، ولی وقتی برگشتی باید زندگی تشکیل بده دیگه، اینو چی میگی؟
2: باید قبلش از قیمت مغازه حاج مرتضی مطمئن شیم کلا سرمون نره.
3: قبل از چی؟
2: قبل از اینکه مغازه رو بفروشیم.
4: صادق، محمد حسین، جفت داداشا شهید شدن.
5: ای بابا خدا رحمتشون کنه. از حاجی یحیی چه خبر؟ از اون خبر داری؟
4: آره، منتها چی بگم والا؟ روم نمیشه.
5: یعنی چی رود نمیشه؟ چرا چرت و پرت میگی محمد رضا؟ ها؟ حاجی یحیی مگه تو گردان شما نبود؟ رفته؟
4: آره رفته.

0: خیلی وقت رفته.
1: کجا رفته؟
0: هاش میدونستم.
1: ها؟
0: هاش نمیدونستم.
1: میگم چرت و پرت میگی، میگی نه، میبینی؟ بس که با این موتور توی این آفتابا هی بالا پایین کردی، مخت دیگه رفته به کارش. بابا حاجیه یا هر جا باشه اونجا خوبه، لابد یه خیری توشه که اونجا هست. یعنی آدما وقتی پلوشونه بهش عادت میکنن، دوستش دارن. الان حال خودتو ببین، چرا خرابی؟ خب حاجی عیا نیست دیگه، برای همین خرابی.
2: گفت اومدم راستش بگم. گفتم چطور؟ میگفت خونه ما رم که معامله کرده با این قوم خوششون به خاطر این بوده که حاج مرتضی رو تحت فشار بذاره. حالا هم خونه رو دوباره به نام خود ما میکنه، یه بخش عبدهی را میبخشه بهمون، یه بخشش هم قسط بندی میکنه. میگفت نمیخوام آهت پشت سرم باشه. گفتم والا آه من پشت سر هیچ بنی بشری نیست. حال هر جور که خود تو سلام میدونین.
3: والا اگه نظر منو بخواید میگم بذارید روال قانونی کارتی بشه. بدهیش هم میشه قسطی داد. داره سرتون منت میذاره.
2: درست میفرمایین، ولی من میگم حالا که داره کارار میکنه یعنی پشیمون شده. حالا هم که پشیمون شده خب ببخشیمش دیگه. ها شما چی میگی حاج خانم؟
4: چی بگم؟ هرچی خودتون سلام میدونین.
2: ولی من میخوام یه طوری باشه که آقای احیام راضی باشن.
4: شما باید تصمیم بگیری. اینم هر کاری میکنه برای کمک به شماست. در ضمن من هیچ وقت تو کار آقای احیام دخالت نمیکنم.
3: هرچی خیره. شاید اگه حاج مرتضی خدا بیامرزم بود همین کارو میکرد، یعنی شکایتشو پس میگرفت.
2: خیر ببینی انشاءالله. آقای واثقه، عرض میکردم خدمتون ما یه بخشی از طلبای آقای مرتضی رو وصول کردیم، البته با کمک آقای احیا. ایشون توی مدت ما خیلی زحمت میگردنش بوده، حساب کتابا دست ایشونه.
5: حالا عجله نیست، من گفتم اول برای اینکه مستنیت خودم رو ثابت کنم بیه محضر.
2: بله
5: ایشالله سر صبر میشیم سر حساب کتاب.
6: نه از شما در
2: ایشالله. ایشالله
3: من همین یکی دو روزه میرسم خدمت.
5: ما در خدمت
7: جواب آماده است. بفرمایید.
8: فرما آقایی لطفاً بفرمایید.
7: بفرمایید.
9: یایو باش خانم صحبت کردی؟
3: چی رو صحبت کنم؟
9: دیگه الان بهترین فرصته، کار مهمه که انجام دادی، برو باش صحبت کن دیگه.
10: دست شما
9: دارم.
10: شما بفرمایید.
3: بیا بریم.

0: آه خدا خیرش بود ان شاء الله.
1: مامان میگم برام واسه شکاری بکنیم نه؟
0: یه قواره پارچه کوچلواری براش میگیرم ان شاء الله برای دوغانیش.
2: تو الان فکر میکنی اگه بهشون بگی من دخترتون عقد میکنم چند روز بعدش میرم جبهه رو حرفت حرف میزنن؟ به خدا نه، به خدا حرفی نمیزنن. تو خودت مگه همیچی نمیگی یه چیزای خیریتیه حکمتیه؟ به خدا این هم توش خیریت هم توش حکمته. بعد میگم
3: نه اصلا نمیخواد جواب بدی، یه کلمه من بگو بعد میگم یا نه.
4: همون یه کلمه رو میخواستم بگم. نه بعد نمیگی.
3: آفرین آفرین بری کلا
4: ناصر جان، همین بغل نگهدار، من باید برم جای کار دارم.
3: بعد یه میرسونم دیگه.
4: کوچه ماشین رو نیست نمیتونی. دست تا دارم.
2: یحیا موقع تحویل حساب کتابا بهترین فرصته با آش خانم صحبت بکنی.
4: خدا
2: من دیگه تونتون ازت پیگیر میشم و جوابشو به

0: Officer.
1: سلام علیکم. بفرمایید.
0: آدمی که خرش بره همین میشه دیگه.
1: شما چی میگی؟ همه چیز که ختمه به خیر شد.
0: ختمه به خیر شد آره.
1: پدرتون که خونه رو برگردون. قرار شد طلبایی هم که از حاج مرتضی داشته بهش بدیم.
0: تو باغ نیستی، خودتو میزنی به اون راه.
1: نه خیر، شما در جریان.
0: آقا من خیلی هم در جریانم. متهمش کردم به جهل سند، میگم باید رسیدگی بشه. این آتیش بود که تو زندگی ما رو انداختی، میفهمی؟
1: ایناش دیگه به من ربطی نداره.
0: ربط نداره نه. اینو زدم بفهمی نه کسی هستی، نه ازت میترسم.

0: سلام
1: علیکم. علیکم حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلامتین. بفرمایید.
0: با اجازه.
1: بفرمایید.
0: یا الله.
2: اینجا هم طلبایی که رسوم شده و اون چند تایی که رسوم نشده رو یاد داشته.
3: بابت رو تو کم کن صداش.
2: الحمدلله همه کارا انجام شد و مشکلات برطرف شد.
4: درست هزار مرتبه شد.
2: فقط میمونه اقساط آقای واثقی که اونم تا موعد چند تاش برسه انشالله شما طلباتون رو وصول میکنید.
4: ایشالله.
2: برای قسط آخرم خدا بزرگه. زمین که منم حواسم هست.
4: ایشالله. نه دیگه قسط آخر من دیگه خودم یه فکرای کردم. ایشالله اون حل میشه.
2: ایشالله.
4: مشکل نیست ایشالله.
3: شما خیلی در حق ما بزرگی کردین آقای احیان.
4: آوالا من هرچی فکر میکنم میبینم حاجی چه کار درستی کرد که این کار خانواده‌اش همه دست شما سپرده. ایشالله که خدا خیرتون بده واقعا.
2: من که کاری نکردم. همش لطف خدا بود.
4: زنده باشین ایشالله شما. مادر یه سر بزن احمد رضا ببین داره مشقش می‌نویسه یا نه. بالا سرش باش. بفرمایین.
2: چشم. دستتون درد.
4: بفرمایین. ناقابله.
3: احمد رضا مشقاتو نوشتی؟
5: آره فقط نقاشی مونده.
4: سخته خیلی سخته. بچه داری، دختر داری، توی دوره، توی جنگ. شما چیز میخواستیم بگین؟
2: نه نه بفهمید شما.
4: والا من میخواستم یه صحبت با تون بکنم. شرمنده ها، ما که همه زحمت هامون رو دوش شما بوده. گفتم این صحبتی هم با تون بکنم.
2: خواهش میکنم حتما.
4: والا دیگه خودتون میدونین الان گلی دیگه دختر بزرگی شده. بالاخره تو این سن و سال باید یه سایه بالای سرش باشه. الان که دیگه باباش نیست. باید سایه یه مردی بالای سرش باشه. تشکیل زندگی بده که منم دیگه دلم آروم بگیره.
2: بله.
4: من خواهش که از شما داشتم که والا یه

0: گلی خواستگاری داره که البته از قبل صحبتش کرده بودن با حاجی او دوره. حاجی گفته بود خب گلی کوچیکه الان. الان ایطور که شده دوباره اومدن برای صحبت کردن. من گفتم که اگه شما محبت بکنین تو مجلس خواستگاری تشریف داشته باشین ممنونتون میشم.
1: گلی خانم خودش راضیه؟
0: گلی بنده خدا حرفی نداره. چی بگه؟ بالاخره ای خواستگار نشد، یه خواستگار دیگه. امروز نشد فردا.
1: بله.
0: مثل معروفی میگه خونه دختر پله و خواستگار آبر. نه اینکه حال ما تأکیدی هم داشته باشیم که حتما خود ای خواستگار رو باشه ها، نه، ولی خب بالاخره هرچی زودتر بخواد سر و شما بگیره بهتره. شما این محبت به ما بکنید که ممنونتون میشم.

0: پرفورمنس هم
1: اختیار از شالا تاریخ برنامه که مشخص شد من اطلاع میدم خدمتون.
0: چشم
1: خدا حافظ. خدا حافظ. امید خدا. برتو گلی جون برمو.

0: به نظر من شما دارین خیانت میکنین در مورد این جوان. تمام شواهد حکایت از این داره که این پسر عاشق اون دختر شده، دلباختیم اون دختر شده. اما از حیاشه که حرف نمیزنه، چی جوری دیگه باید بیاد بگه عاشق شدم؟ شما که مادرش هستید باش بذار باش حرف بزن، اون منتظره. مگه نمیگی پسرم مؤمن معتقد اهل جبهه و نبرده؟ خب این از حیاشه که حرف نمیزنه.
1: لاستیک آقا جمشید گرفتم و
2: آقا جمشید جاته بعد به شما نمیده، من تا رینگ تاپ داره عوض کنیم بهتره.
1: پر رینگش مال این چاله چولاسیه. یه چاله یحیی، یحیی ببخشید آجی، یحیی آقا تحویل نمیگیری؟
3: چه کارم داری؟
1: چاکرم فوزیلی نباشه، صحبت کردی با زن آج مرتفع؟
3: من دیگه کارم تموم شد، کاری با اونو ندارم.
1: یعنی چی؟ یعنی بهشون گفتی؟
3: آره ولی نه اون چیزی که تو فکرشو میکنی.
1: پس چی؟
3: ناصر تو چرا نمیفهم؟
1: آقا دختره کوچیکتره درست، حاج مرتضی اون رسی پرده دست شما، اونم درست.
4: و اینکه یه نفرم هست که مدت ها سنو میخواد.
1: دختره چی؟ طرف تو یا طرف اون؟
4: نمیدونم.
1: آقا خیلی مهمه.
4: اصلا اینش مهم نیست.
1: یحیی جان الان ریختی به هم، اعصابت خورده، من درک میکنم، ولی نباید جا بزنی، بی خودی جا زدی، بری زود تصمیم بگیری. امشب بچه ها دور همی دارن، با هم میریم گپ میزنیم، ذره حرف میزنیم، درست تصمیم بگیریم، ذره حال عربات هست شه.
4: این همه تو منو بردی مهمونی، حالا من میخوام

0: دعوتت.
1: مهمونی؟
0: آره.
1: پوری کلا؟ عشق است.
0: با شرط اینکه قول بدی همیشه بری.
1: باش، یعنی الان با توی هم؟
0: آره.
1: خیلی پس یه دقیقه با حاجی بگم. بیا رو ماشین؟
0: نه نزدیک.
2: یا چه خونه کیه؟
0: بیا تو. بیا تو بفهم.
2: زشت
1: نیم. یالا. یالا.
3: خوش اومدیم بفرمیم.
0: زود اومدم زودتر برگردم.
3: خیلی ممنون.
0: بیداره؟
3: بله بیداره.
0: بی زحمت آب گرم کنم روشن کنم. دستتون
1: نه. ببخشی مزاحم شدم. با عزتون. یالا. سلام
4: آقا سعید.
5: علیکم السلام آقای یحیی.
0: خوب انشالله.
1: سلام
0: علیکم. آقا ناصر پسر خاله.
1: حال شما خوبه؟
5: احوه.
1: ارادت دارم.
5: سلام.
1: خدا بد نده.
5: اختیار داری خدا که بعد نمید آقا ناصر.
1: چرا هر چیزی طرفی که سلط بشه ببخشید.
5: خواهش
0: می‌کنم. از این بابت بیشتر می‌بینیش. امروز هم یکم کار داشتم زودتر اومدم حمامت کنم و برم.
5: عجله ای نبود یا یوسف.
0: تو کتو در بیار.
5: بفرمایید آقا ناصر بفرمایید. پیش پتلو بذاری برای بعدن.
0: ناصر جان.
1: جان.
0: بلش تو کموده. همون از اونجا بردار آب گرم کنم روشن کردن.
1: چش هوله رو بردارم.
0: بسش.
5: ببخشید آقا ناصر.
0: خواهش میکنم اختیار داری همینجا دیگه.
5: بله بله.
0: ببخشید آقا ناصر. اون سعید آقای ما دو سال اول جنگ تو منطقه بود. شیر بود برای خودش. مردمی که هستی ترکش خود تو گردنش. اونم چه ترگیری. حالا نوبتی خدمتشون میکنیم. توی عملیات فرمانده ما بود اون موقع.
5: البته
0: الان هم هستم. آقای ایوب فرمانده همه ما الان حسین آباد. این نسرین
5: خانم باید سر میزنه. براز همه زحمت همون گردنم بند خود است.
0: اگه این موقع دوباره اون پول خواستی قرصی چیزی حتما بهش بگی ها. رو درواسی نکن.
5: حتما حتما. بند خوده که میاد همه کارمون هم انجام میده.
0: ناصر جان. آقا ناصر. آب بریز.
5: آقا ناصر ممنونم از شما.
0: ناصر جان شامپو بده. شامپو بده برد باشم.
5: آقا ناصر درمان.
1: آقای ایوب اختیار داری این حرفا چیه؟

0: سلام.
1: سلام.
0: یحیی خونه نیست؟
1: یکی دو ساعت پیش اومد ساکشو برداشت و رفت. گفت از قولش از تو خداحافظی کنم. گفتم حداقل بمون مادرت بیاد. گفت یه دقیقه هم جایز نیست. گفت شرمندته. رفت منطقه.

0: سلام آقا رستم.
1: شما؟
0: یه رزمنده.
1: صدات که خیلی آشناست.
0: عینکت کجاست؟
1: دیگه لازمش ندارم.
0: چشات خوب شد؟
1: دیگه نمیبینه. این بیمعرفت ها رو میبینی؟ میان آبودونشون رو اینجا میخورن، بعد پر میکشن میرن. بعضی هاشون البته بر میگردن آها، اما بعضی هاشون هم دیگه نمیبینن. حالا نیست ما هم چش و چال درست حسابی داریم.
0: عیبی نداره، قصه نخور. یه مدت چش داشتی میدیدی، حالا هم دیگه نداری.
1: نه بابا، قصه هم به خاطر اون نیست که، دنیا رو به اندازه کافی دیدم. ولی حیف شد.
0: چی حیف شد؟
1: مگه نشنیدی؟ پریروز عملیات بود تو فکه.
0: فکه؟
1: آره بابا، بچه ها کلی پیشروی کردن، حمله کرده بودن. همشون هم دوستان بودن. من تو همون گردان بودم. اصلا تو همون گردان چشام اینجوری شد.
0: پس پیشروی کردن؟
1: آره آره.
0: پس قصت برای چیه؟ چون تو نبودی؟
1: یکیشونه، یکشم اینه که چند تا رفیقای صمیمیم شهید شدن.
0: کیا؟
1: تو بعیده بشناسیشون. حالا شاید یکشونو بشناسی. حاج حسین. حاج حسین زمانی. میشناسیش؟ ها؟
0: فیالیتنی کنتو معکم فعفو زحمه کن.
1: شما داری میری خط یا داری برمیگردی آقا؟
0: میرم خط.
1: میگم جای خالی هیچ کس خالی نمیمونه، پر میشه. حالا یه چیزی بهت بگم، من میدونم جای خالی حاج حسین رو کی پر میکنه. حاج یحیی. این خط، این نشون.
0: نه، اون لیاقت نداره.
1: تو مگه حاجی حیا رو میشناسی؟
0: آره میشناسم.
1: پس معلومه خوب نمیشناسیش. اگه میشناختیش اینجوری پشت سرش چرت و پرت نمیگفتی. ببین کیه دارم بهت میگم، حاجی حیا برمیگرده میشینه جای حاج حسین، میشه فرمانده لشکر. بعدش هم بچه ها حمله میکنن، پیشروی میکنن، یه قسمتی از خاکمونو که عراق گرفته دوباره پس میگیرن. این خط بازم این نشون.
0: تو که ظاهران آدم روشنبینی هستی، بگو ببینم این حاجی حیایی که یا قبطش چی میشه؟
1: حالا نمیدونم، تو چی میگی؟
0: نمیدونم. خدا عالمه.
1: خدا عالمه. خدا عالمه.

خدا عالم حاجی آیا، ایشالله برمیگردی. فیالیتنی کنت معکم و افوت معکم. هر کی شهید میشد همینو براش میخوندی.

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ادامه همون کلام امیر المؤمنین علیه السلام و اون خطبه ولا تحتکو استارکم اندم لا تخفا علیه اسرارکم، می فرماید در مقابل اون کسی که اسرار شما را می داند، زمائر شما را می داند، خبایا و ذات و صدور شما را می داند، در مقابل چنین کسی بیحیایی نکنید. این بیحیایی طبعا بیحیایی در مقام عمل خارجی فقط نیست، بلکه بیحیایی قلبی هم هست. در دل هم انسان اگر چنانچه کاری، فکری، خیالی، تصمیمی، عزمی داشته باشد که بی‌حیایی در مقابل ذات اقدس پروردگار محسوب بشود، این هم مشمول همین جمله است. لا تحتکو استارکم اندم لا تخفا علیه اسرارکم و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. این جسم ها یک روزی از این دنیا بیرون خواهد رفت، معلومه دیگه. می‌فرماید که قبل از آنی که بدن های شما، جسم های شما از دنیا خارج بشه، دل هاتون از دنیا خارج کنید. اصل اینه، دل ها را از دنیا خارج کنید، دل بستگی به دنیا نداشته باشید. اونچه که معیار و ملاک در امر زهد ورزیدن است، عبارت است از دلبستگی نداشته. این اساس. بعضی ها بدنهاشون خارج شده، دلهاشون اینجاست. اینو بعضی از اهل معنا گفتن که بعضی از ارواح سرگردان رو دیدن که از دنیا خارج شدن، اما همینطور هنوز خیال میکنن تو این دنیان دنبال مال و منال و ملک و آب و زمین و اینهای خودشون دارن میچرخن. هنوز ملتفت نیست که رفته نشعه بعدی. دل هنوز اینجاست. صفحه 172.

چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین

تک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهم، هدفها که روشن نبود، حرکت حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما می بینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا می شود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین، خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون را آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود، لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف‌های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف میکنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه، که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.